0: Mbokk yi jërë ngeen jëf.
1: Mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen daan ak rajo Université Chaman Bamba. Maa ngi leen di wax sànq rek ne Sëñ Fallou bu saasaan la ñuy dalal. Ñu di ko sant bu baax nag, ndax ak xat-xat yeeg yitte yépp saa bu ñu ko prier rek day ñëw. Te ñun bu ñu sanoon dimanche bu jot ñu am ku mel ne moom mu ñëw ñu waxtaane li nga xam ne mooy dëkk bi ak njariñal dëkk bi. Te moom ku ko xam xam ne ci loolu rek lay yëngu, ku ko xam it xam ne ci jàng ak ci jàngale rek lay yëngu. Te it nag di ci am ay résultats yu am solo. Jàng ak jàngale googu li ci mujj mooy kàddu yi nga xam ne sëriñ bi yëkkati na ko di soññee pour ndaw ñi jàngi, ndax bu ñu jàngul rek daanaka defuñu dara. Te insister ci lool, lool nag yaakaar naa ne li ma daan faral di wax rek fii ba sëriñ bi waxaat yu mel noonu rek lañu war a waxtaane, ana nees di def, ndax loolu mel na ne mooy solution bi. Yaakaar naa ne le 1er mai seen daje moomu ngeen daan daje fii it, bi ñu fi daje it li ma gën a marqué mooy dëkk yi ñu doon lim ne fa la daayire yu jógee. Nga xam ne dëkk boo ci dem rek ab barabu jàngukaaye nga fa. Te dëkk yi ñu ëpp ci sama maas gi xamuñu dëkk yooyu. Loolu lu am solo la pour wane xëy na li tax sëriñ bi di insisté ci ñu jàng. Rawatina ñi nga xam ne nag barabu jàngukaay yi sori na leen, nga yóbbul leen. Loolu yaakaar naa ne njëriñ li danañ ci dikk ak Sëriñ Fallou ci kanam tuuti. Sëriñ Fallou, dañ lay bàyyi ngu nuyoo ak mbokk yi, su ko defee rek ñu suubu ci waxtaan bi di la wax dalal ak jàmm fii ci sa barab rajo Université Chaman Bamba Khadimou Rasoul. Bismillah.
2: Auzubillahi min ashaitaani rajim. Bismillahi rahmaani rahim. Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Suñu Cheikh ñu ngi lay nuyu di jaar di jox nuyoo ma ak ci mboolem ñi nga xam ne nii ñooy topp IKAP FM ci jamono ji ñu toll nii. Waaye nuyoo ak ziar bi nag ñu jiite ci alxale patroam di Mouridine Cheikh Mahamoudou Moutakha, ñaanal ko suñu borom jàggal ko fi te moo tilee ay naanam. Waaye di nuyu ak ziar bu baax nag Sëriñ Mamadou Mbacke moom Cheikh Mahamoudou Moutakha nga xam ne mooy jëwriñu Université Ahmadou Bamba, waaye tam jëwri ñu Al-Azhar gépp ci tënk. Ñu ñaanal ko moom it di ñaan Cheikh Mahamoudou Moutakha mooy suñu borom yàggal ko fi lool te mottali ay naalam yi nga xam lépp mi ngi jëm ci diggéeyal doomu aadama fu mu mën di nekk ci kaw suuf. Kon ñu ngi koy ñaan suñu borom yàggal ko fi te mottali ay naalam. Waaye tam noonu lañuy nuyoo ak ziar bu baax suñu Saalihu mi nga xam ne ni moom mooy jonjoo liggéey bi ci Al-Azhar nekk kilifa gi nekk ci bopp bi. Moom it ñaanu ko xalaat yi nga xam ne am na ko ci lu yokk Al-Azhar di ko jëme ca kanam. Suñu borom gën koo kàttan gën koo dëgëral ba man koo àggale ak mboolem ñi nga xam ñoo ne ci gannaawam di ko jàppale ci liggéey bi. Ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. Waaye di nuyu ak ziar baax nag barab bi nga xam ñun fa lañ gën a féete woo. Gaay ne tàgg gërëm am na jàppale diw. Muy Marques Sëñ Mbacke Bousso, centre Sëñ Mbacke Bousso bi nekk ci Garas Daarou Mawti ak mboolem école yi nga xam ñoo ko topp ak bànqaas yi nga xam ñoo aju ci école bi. Ñoom ñu ngi leen di jagleel nuyoo ak ziar ak ndokkeel ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def. Kon daal ñoo ngi nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy déglu di ay jàngalekat di ay dong ay waajuri dong ak bokk ci askan bi ak fuñ mën di nekk ñu ngi leen nuyu di leen ziar.
1: Jërëjëf jërëjëf Sëriñ Fallou, xam naa laata may suri sunu wëjur bu baax Baye Modou Gueye moom la benn gorom wàññee ko fële ci Italie. Ñu koy wax Elhadji Modou Sow. Elhadji Modou Sow moom ak soxnaam ñoo bokk léegi Baye moo wàññee ko Italie. Ñu war koo indil donc incha allah alxames ci fajar lay yegg si. Ñu war koo denc ci alxames ji di yemale lépp ci bés ba Elhadji Modou Sow mi nga xam ne moom moo nelawee foofu ci Italie. Ñu koy jaal bu baax Baye Modou Gueye di ñaan suñu borom gunge ko ak yërmandeem ba wanale ko jabotug Sëñ Touba gi. Sëñ Fallou, yaakaar naa ne ni nga nuyoo rek ak fa nga daanalee wan na ne dèjà programme bi yitte yépp njàng meeg njàngali bi la. Sëñ bi importance su jàng loolu moom yaakaar naa njariñ li danañ ci gën a ñëwaat. Waaye mel na ne it ci kàddu yi sëriñ bi mujjee yëkkati soñé na ci sax ba mu nuru ko ci soñé ak al xeyna du ñakit yag na yeg ne ndaw ñi janguñu te war nañu jang te xamna ne buñ ne buñ ko waxé mbolo lay doon kaddu yoyu bi nga ko déggé yow ak nan lañu wara gungé kaddu yoyu ba yeneem joju te kenn ku ci nek xamna ndaw mom moy ëllëgu réew kon mënuñu leena wajjal te jangaluñu leen te yarul leen buñu ko deful yakarna ne amna safan bi loolu xeyna di ngay ci dik ci kanam tuti kaddu yi serigne bi lan nga ci
2: wona jeuf serigne cheikh xamna dañ nga gandal gaganti sax ci sa tambali wax ci bat bo jeufandiku muy bat bo am solo muy xaar li nga ne serigne bi kaddu gi mel da ko def xaar batu xaal bobu nak day lu am solo ñi koy war ci waxtani ñu rawat na ci mouride xaal ci njangalem tasawuf ngirum tasawuf manam luy gar nit la lo xamne ni du yag manam du diruma sax imin nak lu gaaw lay doon day demat manam ci misal tay ku am tax sel ci ñun ñek legi da nga deg gaddu wala nga gis ci melokan wala nga deg wala nga yek lo xam da ngay jek jek men ci yaram tan say men dañ la maskuram lolu boko gisé setlo manam du diré manam du jep mëna bañu mat ben minute mu dal def lolu lañu xal moy situation bo xam day gar ci lu gaaw demat ci lu gaaw
1: motax yeen say ñu toj nan gaaw leen bala gaay di
2: gaay wa leg leg na day gis len duuda xal bu ñe duuda alu leg leg bo gisé muy mbëkk ke dañ ak ñukoy tekk yi xam na lolu am lu ci wax
1: da am lu ci wax
2: am lu ci wax bu dé xal kess kess ji jang ci sokku ñaar du yag day ñew dal di dem bo gisé ñu lan diw nak dafa daan wala mel non ñukoy bëss ak ñëkëti ak doorli jappal ni da am lu wax ci yëf waye lima yittel fofu rek moy non nga waxé non xal joju ñu dem rek dañu am dégginu xal dégginu xal nak da dur rek la mbir manam ci misal tay bo xalé tay kaddu señ bobu ñu tambalé ñu taxal ñu waxon kéro ci biñuy jox xalé yi sen diplôme yi ci fele ci Monsieur Ahmadou Khadim kaddu xeyna ya nga won ci base ba man mi ma nga won keneen nga won bo sétlo fimné señ bi bimu daané lé daf melni ñepp lu def xal yëkëti mouride ji danaka ñu néwon ci base ba ñepp ko defano waye nak fofu lay mu ci li ci ëpp ñu ñi bañ fa jëgé
1: paré nañ ci
2: mom paré nañ ci moy dégginu xal nak lélegi dafa indi jafé jafé ci ñun moy ñun suñu sëriñ ci dañ leen dul dégg li ñeen wara dégg dañ leen dégg ci dégginu xal bu ko défé déggin wa da fay jaar rek mu daldi lañ waxon danaka la ci sëñ ci jëmmal du bari motax sëñ ci wara di laanu buñ ci délo ci mom fi amna yo xam yu ko ñor deug deug bu ko ma sandi wax day am ñu ñu tan wo leen wax leen ko ñoña mag ñepp deug señ bi nak ñepp xer señ bi tan waye xeyna ñoña nañ fañi deug señ bi am nañ koy deug man na wote ni ko ñu nañ yi deug ci misal tay jumaa tuba bimu ko bu xalaté dafa am ñoo xam ñom la wo xeyna du jar ñi tuddi seen waye ñom la ko wax fini bu doon deug ni mourid xal rek ñom buñ leen ko waxe dañu est ce señ bi di wax dana am dal man na buñ ci dox ben jëw ngir mu jëm
1: ci yalla
2: bu ko defé ngir mu jëm da fay jafa def ko wax ñoo xamné ni ku nek am yegg ak señ way ñom bañ fa joggé war nañu xalaat nak naka lañu def ba top ko ba li señ wax
1: manama mo manam
2: mo manam day kon ci teunk dañ nan kilifa kilifa vision lay am ana gis gis lay am
1: deug la
2: gis gis bobu muy am nak njabor gi ñom ñoo wara xalaat nak señ gis gis bi señ bam naka lañ koy jëm
1: de wallahi
2: lool muy liggéey
1: ba mu ñoo jëriñ
2: bam ñu mëna ñoo jëriñ waye boko dege dege no xal rek da ngay day tang lol ci taxon xir lol waye bo fa joge pare nga
1: da naka bobu lañ ci pare nak
2: deg nak motax señ bi fi nek ni tay bu ne na ñepp jangi te lay tay ko nak ci ay kaddu yenen
1: wa
2: ndax waxna ci am solo jang waxna ci yoy xam xam ban am solo ci am ak yoy waxna ci lu bari ba dooru ñew nak ba mi jeex la ne na ñepp jangi lol la teje kaddu kon soñe kon nak legi bañ fa joge ñakku nak am nañ ci liggey waye dal buñ fa jogé li waron deug deug moy ñun ñepp kon war nañ def ay jotaay ñu ne kat ñepp naka lañuy jàngé laaj la ñepp lan lañ wara jàngé laaj la ñepp nak lañuy jàngé naka lañ ko wara jàngé laaj yoy laaj lañuy sam yo xamné fi nek ni dañ ci wara tontu
1: ndax doon ay programme yu lèr
2: programme bu lèr
1: yu tek ko
2: manam curriculum bu lèr objectif yu lèr kan nit lañ bëgg loolu war nañ ko xam lay kon
1: deug la
2: buñ défé loolu patam war nañu xam koku nak naka lañuy fexé bu lolu am ñaata bari bi jang koy lañ soxlu ñu ñuy fexé ba ci bari bi ñu taxawal ko lolu moy tax yef yam waye buñ ñe eskay rek
1: yam eskay
2: motax légui fi nekk ni kon def na né liggéey bi fofu la nek motax kon deg discours señ bi deg deg biñu waram deg deg donte nak amna ñu ci doon yeguna ko jek xeyna lolou dañ ñew ci kanam tuti ñom yag nañu liggey mom ci luy tax nit ñi mëna jang
1: lolou deugal waaw
2: lolou yag nañ ci liggey xeyna kon benen benen dafa am leen lum laaj rek ci misal tay buñu ne la rek legi manam tay señ bi wax na am solo xam xam na ñepp jang kon neena xam xam la wax
1: waaw
2: xam xam bobu kon gën na yaatu ni ko ñu bari jéggé
1: jéggé wa surtout
2: japp ne dañ koy wutal ay fan yo xam yi dañu wara jang yi ni mom amul solo nang nang di fekk na xam xam mom dafa lamb te même biñ ci jël sax ñun diko jang naka lañ koy jang war nañ ci xalaatat
1: batay
2: wa te xam nga ñun tay ñun ñepp japp nañ ni diine mom mo lal lepp moy lepp mom moy la jitu
1: waaw
2: nangu nañ ko ne lepp li ñu jang diine war na jang
1: waay
2: diine war nañu laaj naka lañ koy jang naka lañ ko wara jang deug deug ndax fimu deug deug ndax jang lim diine mi mi ngi bayyi lim wara bayyi te la tax bayiwul lam wara bayyi moy ndax niñ ko wara jangé niñ koy jangé non xam nga tay ñu diñ nga japp ay texte rek texte yu bare bare
1: mo
2: alcorane ñu jangal la nga mokal
1: nga tari
2: tari bi tari mais lool bokk deug deug fi la xey jurul liñ soxla ñun te li ma ci gëna jangé moy crise bi nga xamone Sénégal dund jamono yi muy li ñi wax gor jigen non la tud ci wolof nak jarul daw
1: wa jarul daw ke
2: non la tud ci wolof
1: waaw
2: fim nekk ni tay bo xolé tay ci ngor jigen gi ci Sénégal leg ñi jappagul lañu ma témir
1: waaw
2: té man di wax yalla ñi ma ci xamaguñu déggaguñ le nek man ñu xamuko ci kenn waye ñi ma ci déggu ñu tut sen tour
1: waaw
2: ñe ñep ku ci nek tour julit nga yor
1: waaw
2: gëdd ga dégguma ci kenn kuñu japp ku yor tour yeneen tour xam du tour julit
1: ci
2: li ci li ci gëna yéme sax moy lélegi ñu tuddu ci ay nit ñoo xam dañ ñoo équilibré diiné
1: batay it
2: équilibré nañ ci diiné
1: dëgg la
2: lélegi ñu tuddu ko xam dañ ñaan la ki day jàng alcorane ci
1: sax batay it
2: lool samp na plaaj ndax kon dëgg dëgg dëgg kon manam diiné ji li mu wara bayyi mu koy bayyi ndax diiné comportement melukaan la ay jikko ak ki melukaan
1: nga xamna jéxital bobu nga xamna motax ñu lay jàngal
2: ñu lay jàng
1: dafa wara feñ
2: dafa wara feñ
1: ci lepp rek
2: lepp
1: surtout ci comportement
2: comportement xam nga legui diine mom dafa am lu ñu wax diine ak diine ci arab moy religion bi ci bopam ñu am ñu tadayun tadayun moy religiosité manam nit ki di dundu diine ji ñun nak dañuy jangale diine ji en tant que ay texte rek nit ñi mokal ko
1: diko tari
2: diko tari
1: bare lañ
2: atay bare bare xam nañ ko diko def waye nak ci la xex danaka yu bare bare lu lay nakal ci sa digënté ak nit ñi kala koy tek julli lay wuyo lool nak tektal la ci kon ne war nañu jang diine ji waye naka lañ koy jang
1: naka lañ koy jangé
2: laaj la bu samp kon nga gis ni laaj yu bare ba nga yo xam samp na ci ñu war ko jëne ci discours seen légui nak bu fekké dañ ko déggé déggé ñu xaal rek ci la xex mbir mi du reglu ndax ñu nak ngir ñepp jangé laaj na bare bi jang ay école yu bare bare
1: ak jang rek
2: ndax dama jëlale Sénégal waye Touba gi dong té bëggu ñu rek la jang ni nga xamné té fu nekk barab bu nekk la fa wara samp ci école bu jëk bi dana fa samp élémentaire jamlé ko sax préscolaire dina fa samp élémentaire ñew samp
1: batay
2: fu gox bu wara moy collège moy enseignement moy secondaire wara samp ñu samp ko ba kër ñi ag ci enseignement supérieur lolu manam moy yu réré la laaj yo xamné ni war nañ ko def ci dëkk buñ ko défé tabax yoyu paré tam tabax kess deuyut légui nak lay dox ci biir nak lañ koy doxal ban système dañuy yor lolu lepp kon défé na ni liggéey bi
1: fofu ak ñan ñokoy yor
2: ñan ñokoy yor
1: ak objectif bi buñ ci
2: noppé kan nit lañ bëgg tabax
1: ban nit lañ bëgg tabax ëlëk
2: ki ñëw bu génné
1: ni
2: ak ni la wara mel
1: effectivement
2: warna man li warna xam li
1: effectivement
2: warna am li
1: ak lan lañuy soxla ëlëk
2: ak lan lañuy soxla ëlëk
1: waajal ci ndaw ji
2: ngir waajal ci ëlëk ñu mën ko safar xam nga yeek kon ay laaj la yo xamne ni dafa taxaw dafa nan liggey bi nak deug deug fofu la jëm waxtaan yu yep fi nek ni fofu la wara jëm kon señ bi ak ñu melne mom kum ci man di doon di kilifa man nga am gis bu xoot ay na ku nak xamne ne ñom seen at mayet leen ko seen ak joon mayet leen ko kon gis ci ñam legi nak top ci gannaaw nak ñu denk leen lu mel noon ñom seen liggey fofu la wara jëm
1: fa la wara jëm
2: fofu la wara jëm kon ci tambali waxtaan ñun ci deggi mo lu japp nañ mom lañu wara am ci waxi señ bi xal ji mom deug la waye nak xal mom nima ko waxe rek mom danaka ben minute du ko upp
1: du yag
2: day jeex
1: bu ko defé ñu faté ko
2: bu ko defé nak fi nek danaka
1: est-ce que lolu moy indi ñun toujours day ñu melne duñuy recommencer
2: day recommencer fi lan
1: ñaarel bo si bu mo déggé ni nga indé waxtaan dafa melne tamit duñu xayma li ñi def ndax mag ñi biñ ñëwé yaakar na la laaj yi nga laaj mag yi laaj nañ
2: laaj
1: ay julit lañ war na no jang lak wi nga xamné ci lañu wara jangé déggunuko ñom tek nañ ben stratégie
2: bax sa
1: bu leer nañ
2: deug la xam nga leg bo xolé tay buñu delo ci Seigne Touba ñun mo ñu gëna jégué
1: waaw
2: buñu joxé tektal ci mom lañ koy joxé manam fi jamono tollu tay mën nañ wax né mom tollon na
1: deug la
2: ndax bimu ñëwé gis na né nit ñi kat ñi ngi doon jang di mokal alquran
1: waaw
2: di xam lu bari ci xam xam gi ko mokal waye xol na gis na né ñi ñi né ñom ñoo jang diiné ji kat melokan yi wara na ci ñom ñu ci mu gis ne bobu da nga dan jangal xone ba mokal ko loy def moy da ngay dañ lay wutal mabal gu reuy ak non li wër diko taxurané diko wayento ñu lay geewal ngay def yu mel non
1: loolu la sekko
2: diko bakko
1: wallahi ndeysan
2: waye jikko ak melokan yi mom danaka du jafé motax señ bimu ñëwé déclaration bu siw bobu mu defon bakki kadior te xeyna ñu bari ci talibé nak dess nañ ko dégg mom wala bax dama wax sax dégguñ ko manam bu ñëwé ne rabbi asabaka bil himma wala rabbihim bid dars faqat lo limi tak ci arab moy def ne legui gi sunu borom wala bok jot na ndigal dal ci ne ñi and ak ñom na len yar ci yitte ju kawé ti bu mu len yar ci am jang dom li lay xamal nak degguñ ko nak moy da ngay gis kilifa gu mag ko tok ne la manam jang mi dong yeen ko ci ko ay bokku ci xam nga nit mëno ko defal te jangalo ko kon même baatu jang bu ñew tam day duggal ci biir
0: mëno ko defal te jangalo ko
2: ci jangalo ko lool mom
0: muntere
2: di munti nek xeyna man nga ko jangal dog rek way mëno ko def jang kon ñom ñaar dañuy and
0: way yoyit jangal ko te defaro ko it
2: mo gëna graw fimu tay ki nga jangal te defaro ko mom lu yaqku ya moko yaq way ki nga defar te jangalo ko tam moy da ngay créer nit ko xam danaka xéetu ku matul day don dal mom dañ koy mënd jëfëndiko way mom du jëfëndiko kenn lélé sax du mëna jëfëndiko bopam moy waralé la nga dégg ñu naan nun kat xam nañ lepp way dañu ab yar rek ñap moy defar ga dess na
0: ay way dess la
2: manam amna lo xam buñ la défaré bu lu dëgg mëno ko nangu suñu kuñ défar mu gis lo xam du yoon kenn mënu tax mu nangu kon ab yar du tax nga nangu lo xam du dëgg
0: dëgg la
2: kiñ naan dañ ma yar mo tax li xam naan dëgg sax ab yar rek tax waxuma ci loolu di mom défar ba dess ci tëgg kon señ bi mom bimu ñëwé tél na xamné liggéey bi dëgg dëgg kon nit ñi dañ leen wara défar mo tax mu né nañ soppi méthode jàngalé kon señ bi ab méthode da sopp
0: inshallah
2: waye tassub daara ñu banna da ngay di ñaan la señ bi kat dafa tass daara ndax gis na nañ jàng limu bëgg jàngalé mënu ko nak mëna di ci yokku lu bari bari waye lolu diko wéddi ci jàngalé señ bi fu bari histoire ci bopam ci mërgi daf koy wéddi manam mag ñi topal ganas ñu koy wéddi xel na nguko ak yu bari bari
0: ak wër
2: aw wala di koy wéddi ndik wéddi moy né daara yi sos ci yoonu mërgi yëpp gannaaw déclaration bakki kadjor la sos bo démé daarul alimul khabir gannaaw ba la sos daara imam cheikh ibrahim fati gannaaw bi la sos daara seigne bakki bussu gannaaw ba la sos daara yi nga xam ci yoonu mërgi yëpp
0: mamour jaar
2: la mamour jaar
0: yëpp
2: kon mënu tass daar bu nafi sos daar loolu kon xel na nguko kon réalité mo koy wéddi kon lolu mom tektal la ci ne kon ngeur ñaar batte bo xolé tay ñi topone señ bi ku jangut neewu ci won mag ni ku jangut amu ci won manam ñom ñep ku ci nek da nga jang ba dañu reer xeyna nak amna fo bëgg ak ci sa digënté ak sa borom loolu mom nga doon xënt ci señ bi moy tarqiya moy ñi yéggal nga ag ci yenn daraaje waye ku jangut neewu ci won fi ne ñi ñi gëna tuumal sax naan ay daan ko lañu wéñ ñom ndax dañu jang bay taali fi deer kon ku jangut amu ci won kon nak gannaaw ñi topone señ ku jangut amu ci won kon señ bi mën ta wër bi diku di tassum jang té du nga xam moy señ bi kuñ ko massaal andir muy tout tank wax nañu lamiy ñëk lañ moy fu alu ci tool su féké ku tool jang la mu ne nañ ko yu barap sangam ñu jangal ko su féké ko xam ne gis na ni ki gëtt manam jangum lif ak ba wessu na ci mom amna système bu muy jaar ak mom ci ay tombe ak waxi wolof bam xam lamiy bam xam la wara xam ci défar nga gis ne kon loolu mu wedd nak waye nak li ko gëna wedd moy bo jaar lo ci mbinum señ bi ci bokkum nga gis lim wax ci jang ak xam xam lim ci bind waman nahakum an ta'allim fa nahyu ila dalal yantam neena kep ku dox sen digeunte jang sakku xam xam jappal ni ci ak jangute leen jëm demat waxan ne min makaid fujari lahim sadul murid at ta'allum manam neena bokku na ci pexé setané ni kuñu rubb koku neena dox gi mu dox digeunte talibi akum jang del waxat ne ku len man na ko fan fofu khalifatul ayn mujrim kep ku dox sen digeent ak jang ne len wor ne moy setan su ko ma seuk wala bok moy wut setan ci ko su kon gogu mën ta wax lolou pare ni waxan beugugul ba diko nak ne señ bi mom manam dafa tass dara wala gis na na jang mënu ko may lam beug ga gis ne kon ñak deg declaration bakka ka jox galankor bu maga mag la indi
0: ak téré yi bind
2: téré yi bind wala nga gis tay dem bind ci téré nga xam li ñi soxla lepp bin nako ci lolou tam da fay djubanti
0: effectivement
2: yenen wax di ndang da ngay la nga deggu nan la seigne bi dum da nekul titere sax
0: waw
2: ci ne nit ku ne ci téré mom man mi du man mi du yow kenn ku ci nek ci téré
0: deug deug
2: nit mom ne ci téré ndax ku nek sa jëmi bop waye nak señ lim bëgg ñu xam ko ci téré la ko lim bëgg ñu xam ko ci mom ci téré la ko def tay ngirum tasawuf mi mu ñuy jangal bo demon ci masaliku jinan bo demé ci nawir so bo demé ci makhaliku niran yépp lo do nga la fay jangal lam na nga wara mel nit ki war ko mel ci comportement mu lay jangal ci téré yi bo xolé nit ki wara jaamu yalla ci xat li ci añ bo demé tasawu ci xaar tasawu subhan yenen ak yenen dang ko fay fekk mu la koy jangal kon lim bëgg nit ñi xam ko def nako ci téré yi demi bofam nak amul nit kenn
0: ku nit té xam xam bi aussi waxul né li ngay jang bayilé
2: dé def nel rek bu kullu ilmi bi manafi'a yati daf ne la nak man nga ko lay tay xam xamu di nak la ci waye nak jappal ni bepp xam xam bo xamna ni
0: wallahi
2: nit ki daf koy soxlo mu koy amal jariñ ci aduna day dugg ci biir
0: machallah
2: nga xamne kon bayiwul ben xam xam lolu xeyna yaatal lay don ko xam day ni ci biir xam xam kon degi gis ne kon señ bi dafa ñew gis ne système jang ak jangale dañ ko war di évaluer dañ koy nat
0: effectivement
2: manam diir bo tok bu nek boko mënon sa at mu jot
0: wallahi
2: kon nga évaluer li nga def
0: wallahi
2: nat ko lan lama jox ci ay resultat yo xamne ni amna satisfaction ak lan lama jox ci ay melokan yo xamne ni bëggu mo ma boko naté boko défé lég la nga gis mu jox lako tam té muy lu mel na wara mel loolu nga fay bayyi mu sax yoko la nga gis ni kat ay galankor la yo xamne système bi jurnako nga sét nokay jubanté
0: nokay jubanté
2: ba loolu dula daar ci
0: la ma té dindi ga dindiko
2: loolu nak moy li manki moy def évaluation nit ñi dañu wad évaluer li ñi def évaluer ko xol li ci jubal li ci jubanté mënta ñak
0: xala lolo tax ñuy yému yenn say li nga wax sank ci señ bi bim indé jagg bi rek doyul waye défar nit moko tax jom té mu constaté xeyna bobu ñañu japon na ñoñu défar mo ñi mokal tay tak té buñ mokalé di tari gis nga dañ lan def légui ñu tollu ba jamono tay ku ñu gis nga mokal tari rek ñu défar na yow exemple
2: motax
0: buñu déye ba jamono wëlbeutiku ñu gis ab safane ci ku mel nonu mu melne da fay don choc bu reuy ci ñun ndekete ndeet ki mu na jexal téré yi té comportement bu do ba li lañu
2: ci zéro comportement rek comportement du mel dara parce que ben comportement
0: parce que mom lañuy dund ni nga défé sa introduction c'est am solo ndax ndax jang mi du li nga sol
2: dëd
0: hein du ni nga mel way ni ngay
2: sa doxalin
0: doxalin la
2: melokan
0: légui nak luma doon togné sama gaay balen way yeen say bu togné balen mais yeen balen sen papa di yobbu ci daara ji ngeen dafa at yi ngeen fa def yeb jang xam lepp deug deug est ce comportement bi mo taxone
2: yu deet té lool luñu war sét motax war sét señ bi motax légui soppi méthode da fay bax lélek jamono day ñew nga xol né jamono ji li la lacc nga soppi ngir mëna sam la sandono waye tam jamono bañ la raw motax ma japp ni señ bi ci bopum yaakar na bu delu ci watone jamono ji dana soppi wat ndax fim nek ni tay ci misal tay ñun bu dé njang mi ñëw tuddu ko njangalem diini joxewul lam wara joxe bu dé njangalé mi nga xamné ni mom la ngor di saytul bopum joxewul lam wara joxe kon da fay melné manam señ bi bu delu ci watone tay dana indi wat ak bëssal ci système bi njangam ak defalim kon légui ñu gis né ñun ñi yor njang mi ne njangalam diina lañ yor gis nañ li ñuy génné bokku te produit bi nga xamné ni mom lañ bëgg waaye ñi yor menen njang mi diko saytam diko tu njangalam aduna don te ñaari njang amul njangalam aduna ngir tu ñom ñam li lañuy génné jagut kon señ bu dess watun lér na man dana defaat benen soppi ku bess
0: waaw
2: ci nosine njangalam ak ni ñi def lool nak fofu nak fi lañ tollu fi nek ndax dañuy wax ni tay ci misal tay mu jaddit moy ko xam day ñew ngir bessal témer at yu nek mo xam té njaxtal wala ci ndjelbenu témer at ba day am mu jaddit té gis nañu señ bi bim laqok légui 1927 2027 kon té men témer at di mo fini mat
0: batay
2: bu don ci ati gadda yi sax témer at mat
0: waw
2: kon dañuy japp né fi nek ni mu jaddit dafa wara amat kon bessal nak fa jotat mom lool nak la nit ñi mënta dégg té mënta ñak ci aduna
0: té fi moy sot kon fiñ toll né kaddu yi señ bi wax ni bi mu daano dañu wara jog ci bessal gi
2: lancement bessal la mom la gëna japp
0: sax kay lancement bessal
2: moy ne xeyna mi ngi amna lu muy xalaat mi lancer bo xamni ci lañu wara dox nak jëm ci ndax kat ay tan ñewon dañu jappone jang ñen nak wara def ñen ñu wuñ ko def
0: wallay ak li lañu wara jang
2: mu ne na ñepp
0: waaw
2: kon baatu ñepp
0: ak it wax fiñ koy tambalé
2: wax fiñ koy tambalé
0: waye waxul ne buñ jang li amna sax ñu japp ne comme li nga wax diiné rek lañu wara jang waru ñoo jang leneen ñi japp ni ñi tubab lañuy jang ñi japp ni ñi arab lañuy jang ñi japp ni ñi angal lañuy jang alors que xam xam ba serigne bi waxon mom rek lañuy wuti
2: bu matale rek waaw xam xam rek xam nga tay ci misal tay bo gisee ñu bokku na suñu jafé jafé ñu xayna fi ci suñu rew moy xaj giñ xaj nit ñi ñaari xaj
0: batay
2: nit ñi ñoy jang diiné
0: waaw
2: ñi ñoy jang c'est lolu li fek ñi ngi doxé noon
0: té bu melni dañu xawa jambarlo sax
2: dañu jam dañu jambarlo dañu jambarlo ndax ndax fimu nekk intay ñom ñi ñi ñom jang adna li jang ñom dañu jappay do ñun tam ñi jang diiné jambaré da yéfu ay xam xam bir mu no rek la légui xam nga tay ci misal tay man dañu ñew def na gëstu xam nga ci semaine bé passé nañu def symposium bo xamné ni ci enseignement privé lañ ko def manam nguur Sénégal moko don sayte ministre de l'éducation nationale moko jité ci lima gëstu mayagu ndey établissement islamique al azhar yegugo waaw wala bokenti wala
0: ci yalla
2: xam nga lolu lu koy waral moy lan moy nañu japp nañu ni def ñu jangal ci xam nga lo rek la fi nek ciol fi ne lolu fi ñu japp nañu képp enseignement laïque dañu japp nañu bu ñuy wax affaire éducation yow bokku ci ci établissement bo xamna ni ci Sénégal la nek yorluma téméré jinni dong
0: wala
2: en tout temps di len sét
0: juroomi téméré école gu top
2: même yow bu fekkete da nga d'accord ci ni mi jangal da nga am devoir
0: deug la
2: dem nak li ngay def dang koy
0: sét
2: xalé Sénégal lañu té bu fekkante ni nak japp nga ne lañuy def yoon la ko lepp lo def war nga len ci abol waye xaj giñ ñu xaj mo waral légui
0: deug la
2: buñ né enseignement éducation nationale day melni mo enseignement lay lay sétu
0: sét
2: waye li ñu enseignement arabo islamique nga xamne mom la azur def ak yeen diko def ni non
0: japp nañ la du am jang
2: day melni buñ dañu waxtaan tam dañ leen di ber ci benen car waxtaan fa ñun loolu nak li fekk mi nga am yef yi du soti
0: mais loolu est ce que ndul sax jeexital ci askan wi bo jëlé so dom da ngay japp ne boko yobbu fe du jang dang koy yobbu fe ndax bu jang
2: manam fi ne ngay yobbu sax
0: sét
2: fi ne yow ki ngay yobbu ci daara
0: waaw
2: ak ki ngay yobbu ci école bi yamu parce que nga yobbu ci école bi mom nga gëna fonk ci walu
0: mel kan
2: ak nekki leleg sax mom ngay gëna jox nak
0: deug la deug la
2: waye ki ci daara ji mom do ko jox ci di ko lolip lolip man di ko ndir moy xaj ji
0: xaj ji xaj
2: def len li motax fi nek ni kep ku ci bëgg liggéey xeyna señ bi fofu la gëna jëm moy ni ñu mëna fexé ba intégrer fi xam dañuy xol fu nek dañuy xol lañ fa soxla ñu boole ko créer ci système bo xamni ni lolip taxla di la wara bok bo xamne ni da fay satisfaire soxla yi soxla ci walu ruh yeg yegu bir waye tam liñ soxla ci walu adina ni rox système bobu def na ne fini mom dong mo meuna sauvé sun rew yi melni
0: mais seigne fallou xana constat bobu aussi le ko melne cheikh mamadou bourta defon bi mi door ligueum bi en 1974
2: lolou la xala
0: parce que mom bi mi ñewé aussi def na le seigne ba defon
2: na seigne defon yeesal na
0: hein
2: xam mo bi mi ñew ay daara la fi
0: waaw waaw
2: daara afan la fi kon mu gis ni daara afan ci misal te yow daara ji gëna mak bo fa dajale won jinni dong ñu ne daara ji dafa bari nit ñi dañu fess nak mak nak école ben école mëna jël ñet jinni dong té ndam gi dong li fi nek jëgëna ñet jinni dong
0: té mën nañ fa xamé lañuy xamé ci daara ji xam fa leneen nit
2: xam fa leneen lo xamni ni xeyna daara ji doon leen ko kon nak señ bi mom xeyna bi mi ñew ci tollu won moy gis na né enseignement arabo islamique mo doon ci la doon liggéey ci liggéey bu am solo nak bo xamni tay ñun ñi di wax ñepp al azhar moñu fa
0: lolo ci gëna
2: ñu dalal ba bañ ag suñ ci ag tay ñew sax di ngank ko di ci liggéey
0: té téré wu leena xam diiné téré wu leena xam sëriñ bi
2: xam ngok
0: téré wu leena xamit am jàng ak
2: param ci adna xeyna bo xamul lepp xam nga ñu ban kon nga gis ne tay bo xolon tay ñi yëngu ci walu jàngalé té ko def ci lakku arab da naka fimni jamono ñu toll ni ko ci gis te jaaru ci azhar xamna amna ku jaar ci azhar mu jaar ci loxo boko xolon tay li nek jangale kat walu wo man nga japp dana 50% ezer len fon budé ci nek inspecteur enseignement ci langue arabe gis ni ñom

0: ja e bo done deglu resultat bak yi dang koy gis manam day ñi ñu xam sant yi ñu xam nan ñom ñoy sam sant yi ñu xam danaka bu la nga leen deg ci dañ tuddu ñu bare ba do leen tuddu wa kon nga xam ne kon liggey na ci liggey bu reere waye nak li ma la waxon legi nak moy système éducatif mom da fay top jamono
1: deug la
0: jamono ji nak da fay am ay bëgg bëgg yu bëss yu sosu ñu war ja bayyi xel nak duggal ko ci biir système bi intégré bi xayna moy liggey jéggo ñaarël bi nga xam mom la seigneur mo def
1: wa
0: tay mom ñoo gis na ne kat alazar mom jéggo bobu mom ci enseignement arabe islam dox nañ ci jéggo bu reere waye na xeyna ci enseignement professionnel xeyna ci enseignement matière scientifique ak yu mel non xeyna amna luñ ci waron liggey liggey ngi mom mu ñew nak yok ci lool indi lool tay université ahmadou bamba ci misal te ñun la dañuy former ingénieur agronome di former ingénieur nangam électrotechnicien nangam di former yenen ak yenen ci domaine fan yu bare bare yu wuté ci gëna ingénieur lool
1: xala li moy équilibre bi nga doon wax
0: moy gis bes bi moy dem na ba gis ni nak wax deug yalla legi diina ji mom xeyna budé xam gi ni rek mom xeyna melokan mo dess way xam gi ni mom bar nañu ko xam
1: legi
0: xeyna jëf gi mom dess na balé way xam gi mom bari
1: lool it benen patel bo am solo
0: mu ngok jëf gi mom dess na way
1: xam gi feen ci doxalin ni
0: doxalin ni lool nak
1: c'est important
0: lool bi len liggéey bu ko défé lé kon mom motax mu créer lu mel non loolu nak motax système bi tam fi né défé na né même ñu yor état ñu yor privé bék ñepp dañu wara dox jëm ci ni ñi fexé ba ñangam ñu soppi ko xamni ni manam duñ wax ki arab lay jang ki tubab lay jang ki nangam lay jang dañan ki dal day jang
1: lay jang
0: bu ko defé légui nak amna ñu éducation de base moy li tambalé ci sey wala bok préscolaire ba ngay kër ngam sa bëxel
1: waaw
0: lool éducation de base manam cycle fondamental bobu xeyna man nañ xol li xalé bi soxla lepp ci ay xam xam ñu doxañ ko ci biir bu xalé bi xasse am bëxel nak ci misal té ñu mu am option am ay dominante bu ko defé ki nga xamné mom dafa bëggon nekk dafa bëgg jang dal fiqh la bëgg jang diiné dal la bëgg jang dominante tam na nekk diiné waye nak du tay yenen matière yi dañ
1: nakoy jangalé wa
0: nakoy jangalé ki nga xam dafa bëgg nek docteur wala yu mel non dominante nek na nek SVT ci misal waye nak day jangal yenen ki bëgg nek ingénieur dominante nek mat PC yu mel non dal xam da ngay am dominante waye nak da ngay am matière yi dess dafa lay gundé lool lim ñi jural moy tay koku buñ ko formé ba paré manam tay wouté gi am ci sénégalais bañ nan ki arabe sans la ki tuwa bi sans la nang nang yoy da fay dañ ndax ñun ñep ñoy bok fondamental ñoy bok cycle fondamental ñokay bok légi nak buñ démé ba ci kanam nak ku nek am nga option dominante ko xamni
1: mom ngay
0: top bu ko défé buñ génné dañuy mot lén waye li fay ñi ngi bér ñi nan ñi ñom aduna jang ñi jëlé li jang problème bu réglé wu mukk ndax té ki jang ni aduna la jang mom néna xamu dara ci diiné sénégal gi kenn mënu ko jubanté xamu dara ci diiné
1: wa ko wër
0: ndax diiné dafa bok ci
1: si
0: motax boko réré mëno fi liggé fim nek ni tay barna luñu jambat lo xamni ni xeyna buñu démon ba démystifier poste
1: waaw
0: danañ ci dimbalé
1: démystifier poste
0: poste manam tay poste responsable yi ñu joxé
1: waaw
0: ñu démystifier ko manam ci misal tay yow dañ lay fal waxuma la ay ministre yow manam directeur nang dong lañuy fal nit ki
1: waaw
0: mom mu japp ni manam mom waru tu bok ak nit ñi
1: ak wër
0: mom da wess nit ñi
1: ak
0: manam bu génné joxé benen melokan togué sax manam japp nañu waru joxé
1: ak wër
0: lol il faut ñu dépasser té lol li ko wara rek moy da nga japp ni diiné nga jang ñi ñoo xamul dara manam ay analphabète lañ nangam ñoo ñu dal wax tiyal moy lol moko
1: indi ko division bobu déjà daf ñuy gëna néwol doolé
0: ñi gëna néwol doolé ñi gëna néwol doolé légui nak lol donc mëna safara moy ñu fexé ba système bi kon xeyna def na né di señ bi xalaat ku ci kep ku ci xalaat war nga déparé fu melni
1: effectivement
0: ñu déparé ci am programme bo xamni ni da fay complète ci fann yépp na bu ko défé kenn dootu génné kenn doot exclure kenn ñepp dañuy bok nek ab sénégalais bi nga xam am ñu soxla
1: lool mom war nañ ci xalat déjà
0: ndax xam nga fi nek ni té ci misal té da nga nan ñun
1: waaw
0: bu dé ñun ñi yor école nañ arab da nit arabisan ko arabisan dañuy form
1: té lool lañ leen di wayé
0: mom ab tuwabisan français
1: lañ form lool lañ leen di wayé
0: kon ana sénégalais bu
1: té
0: xam nga amoko sénégalais kon
1: lool doy war
0: xam nga arabisan am nga français
1: way amo sénégalais
0: légui ñun ab sénégalais lañ soxla té motax señ tuba daf ci woné yoon xam nga señ bi da lañu wax ko ci baram né la señ bi lim bind lepp ci arab la ko bind waye lim wax lepp wolof
1: waw
0: té ku mel non dañ soxla
1: ñim lo wax lo ñep wolof la len wax lo
0: lepp wolof lay wax mo wolof lay wax
1: wolof leer nañ ak wër
0: waye nak lepp limay bind mom mëna ko bind ci arab
1: waye lak wi ngay wuté ci xam xam bo
0: jumtu kay la rek lepp lepp na fim nek liñ ko doon may moy lolu ñu fexé ba yeyep nak manam niñ ko lambé nonu ba nga xam japp né li kenn waru ko laal il faut ñu laal ko
1: waaw
0: enseignement lay bi ci sénégal
1: waaw fo ñu xolaat
0: ko kenn mën ta défar système bi té défar dindi wu parce que ñun dafa am luñ soxla lo xam mënuñ ko ñak wallahi ndaysan.

0: foko defu tam nit ñi dañ la fi bayyi école bobu dem fenen fofu fañuy dem nit man na am lañ soxlu ci gënal fan duñu fa
1: mais li nga wax ni aussi mën nga ko wax ci daara ji tamit
0: ci daara ma fa ci bam
1: parce que sank bam mo ngou ubé sa jotaay sank
0: moy ni pré
1: lu tamit fa waaw
0: daara ji tam wax digal kamuy formé momi da fay dess
1: waaw
0: da fay dessé lu bari bari lo xamné mom tam da koy soxlu wote du wax moy waral ñun fi nekk ni ñi soxlu dañ koy jéggan
1: mais est-ce que mëne solo bolé ñaar yépp kam
0: mën na nek
1: ñu mën nañ ko bolé jogondo ak mom non
0: xam nga Sénégal ñoo tam lo wax ñu ni mën ta nek
1: waaw
0: té sax nak duñ ko essayé wax
1: waaw
0: da ngay jégg ñu wax ñu ni mën ta nek
1: mënuma ko kenn mënu ko rek
0: ah dem nga xam nga ñun biñuy tambali ñun école yi yor ni
1: waaw
0: xeyna buñ ñew dana gay leen buñ ci tambali ñu ba dañu xana ni da ngeen di bouré xalé yi mënu ñu xam nangam
1: duñ
0: xam arab duñ xam tuwab nangam
1: waaw
0: té ñom essayé wuñ ko
1: té
0: té fi ñun am nañ ci ño xamni ni manam tay liñ wara xam seen diin wax ma nak ñu nek ay mufti waye liñ wara xam seen diin ñu jaamu yalla mom xam nañ
1: te lolu opp solo
0: ndax xale bi tay boko jangale lu neew neew ci alcorane amna ci kisba juroom mom bim la ta am betel amna ci kisba fukki sub yi tek
1: ma sha Allah
0: bu deme bay def bak lu neew neew dana am fukki sub juroom yo xam mom jang na ko ci alcorane
1: ma sha Allah
0: xet liñ wax ay jaamu yalla nu muy julle nu muy woré nu muy gene asak nu muy aje makka nu muy mirage nu muy takke sey nu muy
1: jang na ko
0: legi nak nga yokal ko ci majeur scientifique ñu daf koy soxlu motax tay koku ñun formé nañ ci ño xamné ni loolu mom du lu ñuy waxtaan manam ñu def la gis ko
1: c'est vrai résultat yaangi fi
0: résultat yaangi mom mi ngi ma tim amuma ci tim lo xam mi ngi ma tim
1: waaw
0: tay am ño xamné ñun ñoo leen dalal baax sey ni def ci système bobu ba dem bëfem biñu ñëwé ba dem bëfem légui ñu yobul leen duggal ubul leen lycée bobu tay xalé bi da fay génné ak bac S2 man fa génné ak bac S1 man fa génné ak bac L2 man fa génné ak bac L' ak bac LAR
1: ak mention
0: mention yé mi sax kay ay très bien ak bien
1: wa mais lolu système
0: lolu système bobu tay ñooñu tay ñi formé tay jappal am na ñoom tay genn nañ ñen ñi nga EPT
1: waaw école politique
0: fañu
1: formé ingénieur yi
0: def nak ay jalor am nañ fa ko xamné ni ñun ñoko dalal ba fi tay bimu démé école politique bokku na ci ñeñ tan école politique yobul len France directement ñu dem
1: way parce que ñoo ci gëna xaar
0: ndax niveau bu am manam tay bo démé ESP école supérieure politique bu Dakar am nañu fa nek bo démé ci fac médecine ñu gën waxal fac médecine
1: école militaire de santé
0: école militaire de santé
1: concours bi gëna difficile dama koy faral di wax
0: gis am ngeen fa ñoo nga gis non fu nekk té ñom tay manam niñ wara xam ci diiné xam té amna ñom xalé ñi nga France di wëyel seen jang ñoo wax digal dañ ndam lañ am ci ñom ndax bañ fa démé ñom lañ fay saytu ci mbirim diiné ñoko fa yoré
1: amna kuma ci dajal
0: mu ngok
1: yow mi ya ka jangal
0: mu ngok am barna bari nañ fa lo
1: dama fatte tour bi mo xolon sama téléphone kéro dafa dama dama bëgg dem wax ak señ bi
0: mu ngok
1: bi muy wax ak señ bi fim jaar yépp kim andalon dafa neeku señ bi ki mbollem téré ñi jang ci daayira bi moñu koy
0: moñu koy jang
1: té actuellement mom dañ ko copté mu dem ci benn école ñu xol ko mu xari ñu jël ko yobbu ko bari
0: mu ngok
1: ingénieur
0: bari nañ ci nek
1: li kay mom
0: xalé yu bari ñinga fa yo xamné ni fi lañ leen jangalé dalal leen alifa ba té ñinga fofu bokku ci ñu gëna xéñ ci jang ba nopi nak diiné ñoko fay
1: mais système bi créé ñoñu ñun mom lañu daw
0: mo lañu daw légui nak koy lool moy jafé motax fi nek ni dey moy li ma la waxon légui moy ñu démystifier yenn
1: ah oui
0: manam ñu xamné ñun manam ñaka jang amut
1: wallahi day sax
0: xeyna ki da jang ci lak wi ki jang ci lak
1: deug la
0: yu mel non
1: té lak wi jumtu kay rek
0: lak mom jumtu kay rek lool nak il faut ñu bayyi ci xam bu ko defé ak tay ki ñu jox ne ko yow lañ dégg enseignement yow lañ dégg éducation nationale ci Sénégal
1: bayyi xel lool way
0: mom dafa wara xam réalité yoy man nak japp na ni ñu ci bari ba ñu xamuñu ko fi ni ñu ci bari da nga gis dañuy ñew nawal la nangam señ bi dañ def waye fi ni ñom buñ ci duggal sen doom nit ki manam li ngay xamé ba xam ñu li ngay def ñor nak wala ñoruk moy mëna mu taa
1: wallahi
0: nit mo bu len jangi baxna te mom fess ni doom dafa dugg mu jappal ni gëmul ni baxna lool lepp nak liggéey la bo xamné ni defana ni motax kon
1: mëna lañ profito ci cadeau señ bi
0: nak
1: ak système bi nga xamné déjà dafa def ay résultat système bi aussi yaakar na né mom war nañ ko porter sax au niveau local
0: way waxuma la porter way dañ koy ray dañ koy nak
1: mais lool moy li gëna graw
0: parce que tay liggéey bu toll nonu fi nek ni manam tay manam état bi wotone ñam ci diko dégg
1: parce
0: que am xam nañ ko parce que ñi cëkkal autorité locale yi mom xam nañ ko tay war nañ ko remonter mu dem ci kaw
1: effectivement
0: ñu xam né am nañ ñuy liggéey waye nak lepp def dal fi nek ni ci teunk dal moy ni ñu def tuddo enseignement live mom japp na ñew jang ngay jax
1: tay nak setul na len ci système bi nga fi wax legui ni bi nga xamné depuis Seigne Mourtala et suite à Lazare résultat yi mu guenne déjà ci yeen yi nga xamné yow ak gi melne yow xam nga té dëkk bi ko fi tuddu bo démé enseignement éducation nationale inspecteur yi yakarna né ñëc ci ëpp fi la ñëw bayé ko même légui enseignant yi sax crème bi ni ngeen koy jallé c'est extraordinaire ñi ci ëpp ci ay jàngalé kat lolu xayma gu len ko mais ñu né système bobu déjà amna plus de 50 ans amna juroomi téméri école ak lu top bo démé ci enseignement ak administration ñaari jooni nit ak lu top ñinga fa yoré système bobu té système bobu
0: amna téméri jooni donc
1: téméri jooni donc té bi mi jog dañ na du dem fenn ba ñëpp gannaawal ko mom ci ay pexem ak doxalinam ak gis gisam ci la sax organiser wu ba sax ay examen mo koy organiser bopam té kenn du ko reconnaître xam nga ñu dem ba système bobu ñëw ci ñu reconnaître ko tardivement mu ñëw enseignement supérieur tay ba génné produit yu mel ni nga wax ko xamna nga dalal ko ba mu muju nek un ingénieur en informatique té dara indi woko luddul lak yi ngeen di jangé rek ha té lak yi jumtukaay sank li nga wax né señ bi bimu ñëwé constater né deug deug man damaay faral di wax né señ tuwaab mi dogu ñëw fi mom bu fi fekkon ñu bax kenn duko xam
0: deug la
1: da fe fek lo xamne deug deug te yow yaang koy mengale ak fiñu toll ni tambe yaangi wax ne biñu ñëwé ci mbirum borom goor jigen yi tour yi nga ci deug yépp ay touri julit tay deug na bi señ cheikh nambake am do di def khutba bi tay amna yu ñu banaliser ñun te ñun ñu fessel ko ci suñu biir mu jël xéssal
0: waaw
1: kessal ak gravité néna yematu ci jigéen ni sax goor ni
0: goor ni sax
1: yematu ci goor ni ndaw ni mu jël goor guy lettu xol niñ ko banaliser té lolu moy li ngay wax ni moy goor guy jigéen jigéen lu jigéen yu goor goor lu mais légui dem nañ ba ñun suñu ay déguisement ci biir diiné ji jigéen ni ay yéru goor lañuy sol kon défar gi ko doon wax tay té pourtant jang nañu légui man manan ndab li nga réré bi bu féké né raxasuñ ko kuñ ci yakal añ do lek kon nit ki bala nga ko defar xina bala dang koy jangal mais boko raxasse bam set
0: jangal gi moy raxass
1: rek wa doku duy mais bo melene am bara far rek masala buñ wax nga xam ko te ya gëna deug ñep
0: deug
1: xam nga lolu tamit taxul won lay jang lo
0: lolu may
1: ti lolu luñu jara taxaw la señ bi
0: xam nga lolu nak boko xolé fi nek ni
1: wa
0: système bi yépp la lamb
1: wa
0: yi ne manam tay non nga gis ñi jang diiné ba paré bokol ci lu bari xam ci lu bari
1: wa
0: waye seen melokan du melne wara mel
1: non
0: la am ci benen wal gi
1: effectivement
0: tay nga gis ñi nga xam dañ leena jangal bañ am ay docteur am djassé kawé
1: mais comportement bu
0: nak buñ waxé rek nga buñ waxé rus da ci teug
1: té buñ jëfé
0: waxé rus buñ défé rus
1: buñ jëfé bo leen denké
0: ñu def xam nga lool moy yaangi jang waye jang bay wu jëf
1: ba dañ doon wax né ak éducation nationale lañ wax d'éducation bon enseignement lu tuddu ministère de
0: l'éducation légui nak xayna enseignement ni ba éducation mom lañu waré asaf
1: té kon li problème la buñu wara taxaw
0: ma japp nak né fi nek ni solution bi deug deug moy ñi yor ay privé
1: waaw
0: xam nga dafa am lo xam état mom xayna dafa bari lu koy teunk
1: bari
0: nangam ak nangam manam ben ki dong buñ ko engagement bu lañ ko taxawal man na
1: batay
0: jël dir ay at nang légui nak bo gisé enseignement privé fu moy avantage bi ci nek moy yow tay man nga xey gis lo wara def nga man ko jëmmal ndax xeyna am nga sañ soppandiku ci établissement bi nga xamni yow ya ko donte nak war nañ ko gëna nos mu gëna organiser lolu def na ne motax fi nek ni tay amna lu bare bare man na tambulé ci ñun surtout rawat na Touba gi buñ bokkon tok xalaat deug té yu bare bare ñu tok akoté man ñu tok ko fele manam tok xalaat rek lan deug
1: lolu nak mo wara jitu bom
0: lan mo wara mëna jëm ko yu bare bare ngi tay wa ñu waxon lan mo wara mëna jëmal deug vision seen bi
1: ñu
0: melni mom
1: vraiment
0: lan mako mëna jëmal deug yaakar na ni man nañ fi génné système bo xamni ni privé lay doon waye dana mëna fajtal lu bare bare
1: way
0: té ñun liñ ci yor rek muy tambal rek misal la ci
1: ak social aussi
0: parce que
1: buñu tollé fo xamné ko amul do jang
0: yag ta lolu tam fi nekk luñu mata waxtaan mo tax nekk ni xeyna xeyna du xam nga sa gaay lélé dañu xamné ñom wax ñu en France manam ci misal lélé dañu fa xeyna man nañ ci toba donte bokk ñom gis waye té ci misal ñu amna gëss buñu def bo xamné ñu gis ni légui ci toba yu ñom France amna luñu wax établissement privé sous contrat d'association manam ñu façon établissement la yo xamné ni xam nga buñu né tay jang ak jangalé état moko wara yor ci askan xeyna état mënta saytu lepp té état lamay sétu deug deug nam ci bëgg taxawé bu ko taxawé nak ci misal té yow bo yoron école publique élève mëna def loxom yi nga war ko dakh pour nga dakh ko problème do ko ma dakh parce que condition yi ngay jaar manam procédure bi ngay jaar pour dakh ko dakh nga do ko def xalé yi bari dañuy né ci biir établissement public yi wor la nit ñi janguñ
1: ci kër do dakh
0: perturbante do ñu mëna dakh lool nak privé mën nako safra motax tay fekkon tane état bi amna contrat bo xam dugay am ak établissement privé yi nga xamne tay ci nama lire contrat bobu tay ci misal té état bi moy fay jangal kat yafay moy yor programme moy man na def ma yow man nga tabax dal équipe misal té man ma tabax sa école équipé ko légui état bi mu jël ay jangal kat état bi moy fay jangal kat yoyé bu ko défé man lamay ték population bi ci wartef man na tout ci lool man na wayef lool
1: waaw
0: lool moy partenariat public privé lool nak fi nek def na ci dekk melni Touba ñun man nañ dem fu mel non waye fi nek tay bo newon tay na ko soppi def enseignement public ndax lool ñu fa dañ ci waxtaan nan jang mi dafa cher dafa cher dafa cher kon war na fi ay école publique lool tam japp nan man solution ndax école publique tam ñom ñoo xamna ñu jëgut ñom nangu nañ li ñor jëgut
1: mais xana école publique bobu xamne sa programme nga ci duggal
0: wax ko lool mëna nek moy li waxtaan léegi fekk dañ la bayé nga am sa école privée bo xam ya ko tabax
1: waaw
0: équipé ko
1: waaw ngeen
0: léegi jël ay jàngalé kat jàngalé kat itam lay tax nga jël len moy né bu len état jëlé ñu nekk public da naka doto len mëna sétu
1: dëgg la
0: waaw yow yaay def ak ñom contrat
1: waaw
0: bu ko défé yaay doon seen kilif
1: effectivement
0: bu ko défé état mom moy fay waay yow yaay doon
1: kilif
0: bu ko défé dang ko mëna sétu nang ko
1: yoon wu gaaw ngi non pour tassaré jàng bi ci dëkk bi
0: ah lool nak ci nekk ni lool buñ ko défon tay té ñun gëna ba yaal def na mom murid doom tabax man nañ ko xam lu ñu lay tabax mu bëkk ci mom lool mom mën nañ ko tabax ci mom buñ néwon déme école jox légui mën nañ ko tabax amna bari yo tabax nañ ko bari tekk sax
1: mais bu féké né nit ñi dañoo wara japp né jang mi loolu wara ci bok nak dag mi mom diiné rek lañ wara japp
0: lool
1: nak amna aussi ño xamné dañoo japp né école yi ngay wax day ray daara yi loolu tamit ban gis gis
0: loolu xamul loolu moy xajalo gi ñu xajalo
1: ah way france
0: xajalo gi mo way fi nek tay buñ bokk ñun ñep
1: waaw
0: di xalaata loolu
1: deug
0: mëna nek fini bawat daar yi def na ni xeyna mom ñum jotaay bo xam la lañ mom
1: waaw
0: daar yi li ci nek dafa bari mom dum dafa bari lo xamni ni war nañ ko waxtane
1: deug la
0: ñu man ko mat ca jubanti
1: wallahi ndaysan
0: ndax mbir mi tam def am lo xam ñun ñep dañuy bayyi xel ne senegal lañ am
1: wallahi ndaysan
0: ñep war ci liggéey ci likoy jëm bu ko defé ñu mëna dajé ci ay déggu waye bu ko nek ngank fi nga ngank rek ñu sorti mu ko fi ne féké nitu daar yi ñu tok fa le ngank lañu ngank nitu état bi tok fa le ngank lañu ngank duñ dajé mu
1: té kenn ku ci nek am nga sa résultat yo xamné buñ ko dajalé vraiment mu
0: do ci tabax lu bo xam ñep koy bok fi ne même alcorane ji nga gis ni fi ne mëna ñu dem ba intégrer ko ci biir système bi
1: wallahi
0: nga xamné ni xalé bi da koy jangalé mi and ak mom di dem yépp ay xalaal
1: yo xamné yow xam nga yaangi dalal nit ba mu dem ba buy def bag bi gëna jafé lay def mais bu koy def defé wuko ci arab defé wuko
0: ci fakus ñepp defé la koy defé
1: fakus ñepp defé la koy defé té mo leen di raw
0: mo leen raw
1: est ce que du dal dam dal ba té ké daloko kam tamandalu ndako lolu ko
0: rek da fay am té sax système bi sax fini amna yu bari ni ci biir yo xam
1: ni deug deug
0: sé defna né buñ ci togué man waxtan wu sérieux digëntan wax di yaan té ñepp défar do ngi tax leen day nak mbir mi fi nek ni
1: ko wara wote ndaje bu ko wara wote ndaje bu
0: initiative ku nek man nako jël
1: mais pourtant ñun mën nañ ko jël misal tay ñu kaddu señ bi par exemple
0: ñu né señ bi
1: waaw
0: wala bok ñim denk lu mel non
1: waaw
0: mën nañ jël initiative
1: ah oui wote ko fi ci dëkk bi
0: mën nañ ko oui man waxtaan bo xamna ni ay sen jotaay biir lay doon waxtaan ji am lo xam dañ koy proposer
1: effectivement
0: na fekk nak ñu koy proposer dañ na wax digal ñu ubbi ko tol ne bu ñen proposition ñu nang ko jangat xol ko té buñu gisé né baxna ñu nang ko jël
1: wallahi wa buñu gisé né baxna vraiment lool dafa am solo quand même
0: xam nga fini mbirum état tam ñun ci état ñu tuddé moy manam da naka mbir mi day nekk mbirum fo Moussa Janax
1: wa
0: lég nak état day nekk Moussmi ñu nekk Janax ji lég ñu nekk Moussmi état bi nekk
1: ku day dañu jëb
0: manam ku jekku rek yaay nekk Moussmi tan ku nekk Janax mo tax lég fi nekk ni ñun
1: Seyd Fall
0: lég buñu jekko état wo ñu né ñew leen proposer ndax moy Janax ji bo bu jekko momi da ñu soppi def ñu Janax ji
1: mais nak señ bi déjà kon ñun Touba déjà dafa am lo xamne dañ ko am ba nopi déjà ñun am nañ benn système bo xamne mu ngi ne fang lu kenn dul jeex la man yaakar na ne donc kon communauté bi sax ñoo warono gëna porter système bu buñ ko porter nak ba li ngay wax ni ñu gën ko yaatal parce que quand même bo xolé par exemple dama doon waxtaan ak xawma ci solo xawma kan mune ma bo gisé ma gis élève yi ni ñu joggé fi ndam ni ñu bëré ma gis jigéen ñi bëré fi mais do ci gis ku yoré comportement bu baaxul do ci gis ku solo cholin bu baxul mënu mo pourtant ñom kenn waxul len né solo len ni
0: loy def ci dit kër xam nga
1: pas la waaw mu ngok
0: am nga ci walu jikko melokan
1: waaw
0: dafa am lo xamne ni ngi tuddé ay qiyam dabita ak qiyam tabi'a qiyam dabita moy dañu ay valeur de contrôle moy amna melokan yo xam bu xasse sax ci nit da fay woy yenen melokan ñu fekk ci
1: ah
0: am nga seigne touba daf koy jangale ci baram nan la legi bu la mbaxté fexel ba jël ben jikko ju bax rek xom neena bu yagge day woy mbokam ñu bax yëp ñu fekk ci nga la di bax motax fi nek ni tay manam tay bo bëggon tay def système bu ki jërul ngay lim jikko yu bare bare nan dama koy def del yow dafa am yo xam mom ngay def ci misal tay kersa kersa valeur du contrôle bo xam ni boko defé ci nit ki bam sax ci mom day am kersa digëm ak bopam am kersa digëm ak yalla am kersa digëm ak
1: nit mu wét ak mu wétaliku
0: wét ñu ci
1: c'est important
0: koku fi nek xim manam valeur tawhid manam xamne am na ku la bind té mi ngi lay gis fo toll té daru ump ko té dan dang ko dajé ëlëk nang yow boko def ci nit ki manam selal day ñum manam selal lepp lu muy defati mom doot ci baye nit ni mom way yalla la ci baye xel da fay ñew boko defé nit ki mu gëm ni mom ni mel yalla ko mel na mel da koy neex té ñu bare ba ñu mel nak nañ mel da na neexut fi ne li nga waxtaan rek ci xawna waxtaan muy xéssal bekk
1: waw
0: yokum ka war yi lepp moy ni yalla bindé neexul
1: ak goor bi leetok
0: moy ñu yalla bindé neexul
1: wax
0: da nga nit yalla bindé ko yow goor
1: nga ñuul nga ne parfois da ngay
0: xéss
1: nga nek goor nga ne da ngay jigen jigelu di leetu di bënn sa nopi di tak jaar
0: légi nak kokku buñ defon ci mom pass passu mu gëm ni ni mel yalla ko bindé té non lu neex mu soppu bindé ko kon na mel def
1: mo nga xamné njang mi di tari rek amul ndjeri
0: amul ndjeri
1: la tax ñu jang la
0: ay jël ko ak mel valeur yoy nak ci lañu wara gëna concentré ko ci motax fi nekk ni tay jang lu la sopp jang lu la sopp way na fekk ñu laytaay la jikko mel
1: deug la
0: man di am na ñu xam leer na ma ne
1: waaw
0: fi lañu nekk ñu jangal len tay genn nañ dem bitim rew waye gëm nañ gëm nañ soppé
1: deug la
0: waaw gëm nañ ñom dañuy soppé waye kenn du len
1: soppé kenn du len soppé waye
0: parce que ak wala bok almuñ japp nañ dañ ñëpp mom japp nañ dañuy soppé waye kenn du len soppé
1: inshallah
0: lool nak lool nak système la bo xamné ni buñ ko doxoon rek waye nak ñun tay fi ñu bare bare ñu dañ leen di génné ku ci dem ñëwaat jox ni keneen nit
1: batay
0: parce que defuñ ci ñom ay ciess lay
1: parce que bo démé da ngay dem ña nga fekki ngay jëma melni ñom
0: xam nga tay ci misal
1: du yag mu bëgg melni ñom
0: day élève jambaré won ni san ko dañ wax jaarir so
1: waaw
0: jambaré won lool ñu néwon mo doon meilleur élève nang
1: lool sax kay walay ndaysan
0: bañ ko joxé bourse d'excellence yobu ko ci école nang gëna kawé ci tubab fu muju yobu walé wutone
1: c'est
0: vrai ci walé wutone ay ciis la yu dëgër yo xamné ni bu démé mom dara du ko mëna soppé
1: inshallah
0: fa muju moy diñu andil ay roman yu gën xamul nang ci ay manam loolu motax nek ni système bi
1: ci yow
0: éducation manam yar wala bok défar nit ki
1: xam nga seigne touba waxon rek
0: rabbi asabak bil himala rabbi bi
1: dasa
0: kon lolu mom lañ wara gëna xalaataat bu ko defé legi système ñu xolaat wax deug yaani xalé yi naka lañ leen di defé ñom ay melokal yo xamni
1: wallahi
0: buñ noppé ci ñom dañan jox nit ki ñu bëgg
1: mais lolu buñu ko deful est-ce que tay par exemple yi ñu tambalé di gis ci sulu dëkk bi par exemple ci comportement yi ñu diko jambat bëss bu set xalé yi nekk ci sarét yi di doon ay ndaw yo xamni ci barab bi nga wax fa lañ warona nekk tay yaangi gis ngiraneen ñu war fa def lo xamne intérêt national la am ben groupe school bu taxaw ni li du fi amé
0: parce que
1: c'est mais lolu est ce que du yu mel lolu lañuy jural ñun après
0: dañ ko def ci ñom xam nga tay ci misal tay xalé bi nga xamne dañ ko yar ci ne ko njariñ lo fekk
1: waaw
0: mala nga naam neuf
1: ah koku do
0: sama bokk lax jaay lax lek
1: mala gënal
0: yeey
1: waaw
0: buñ ci yaré nit ki kay mom intérêt lañu ñëk xalaat a fi ni mom tay bo ñew ne ko fi kat dama fi bëgg def lo xam ñepp koy jar ñu te mom gis ci bofam day bañ parce que japp na ne mom bu ñepp da jar ñu te jar ñu te xamul ne mom bu ñepp da jar ñu mi ngi ci bir dafa am yo xam na ni ay ciess la yo xam na ni mo ne ci suñu bir lolu ci lañu wara gëna liggéey ni motax gis nga ñoo na ay jubbal jubante yépp jubante bi fofu la wara tambalé
1: waaw
0: nañu fexé ba ñun ci suñu bop képp ko am dañ la dënk parce que responsabilité
1: deug la
0: nga wara saytu mbir mi nga mëna wacc di jaxaso nit ñi xam réalité bi nit ñi dund
1: té yow système bi ngay wax moy jurlu melno
0: moy jurlu melno
1: kon faaw ñu ñëmé ko
0: moy xam nga tay kiñ ñëk ya yor éducation nationale
1: waaw
0: té mom xamu dëgg problème sénégal fan la né
1: koku mëna ko lijeenti
0: mën ko lijeenti
1: dédé
0: ci melokan yi fi ne di ci jang mi di théorie bi
1: dé yeuf yi du ay baat yu ñuy wax rek
0: dédé
1: comme le seigne moussa mbar waxon dëgg du lu ñuy wax
0: dédé melokan la
1: melokan la
0: ay melokan yi def
1: ci da ngay deg ñu ne diw deg ku deggu la buy wax sax dana man xamna ne eulek dana la law sama ndey jor man deug ma yak man nak xam nga deg bu
0: xam nga tay xam bo xolé tay di ñu tambal waxtan mi gaay ñi tuddu ci ngol jigen bi
1: waaw
0: ya lañu tuddu les ko xamne ni manam bo deglo discours ba amone awon ngay gis ni
1: franchement
0: dag nañ lool mën te
1: deug deug
0: na lool mën ni parce que fini lool mo tax ni ñi ñi bëgg dañu japp nak manam ay wax la ni rek loy tari la ni buñ waxe nga tari ay tari hadith tari nangam deug la
1: après paré nga ci
0: ay nak ne fek nga diko dund
1: te señ bi am nañ tawfex go xamne xolal par exemple malgré situation bi yeb c'est vrai que ñu ngi doré mën nañ wax ñom señ Chambacké gën def fat ma ñom señ Mourtala mi lim liggé ci enseignement heureusement lañ wax bu fi lolu nek lon keur señ Saliou keur señ Soye bu extra extra légui malgré lolu yeb tay fi ñu tollu ñu am crise du comportement lañ am crise du comportement deug lañ am parce que tamit su fekké na dañ lay jangal pour nga djub nga jang ba paré jéxal téré yi djubadi lolou kon jang ma amna lu ci dess mais bo xolé par exemple concours yi ñi dem di tari alcorane parce que li nga wax sax fi lim bi fi mokal ci alcorane yakarna new na fo
0: kay fekk ci
1: adina bi ci adina bi buñ démé ci mbinn bi kassalika nak non mais lolou bu fekkone na tay bayé nañ xel li nga wax ni est-ce que ñoñu duñu doon ñi nga xamné tay dañ leen di jukki ci biir ñu xarañ ni yobul leen ci fa xarañteef yam ñu dem jëlé fa lolu ñeu indi ko fi diko joxat ñi nga xamne jottu ñoo déplacer wu lolu tamit war nañu yegg fofu
0: lolu dem dafa indi wat rek laaju manam day jël ci daara yi
1: waay ci objectif
0: am nga daara itam
1: waaw
0: man sumay ubbi daara
1: waaw
0: wana laaj lan mo tax may ubbi daara
1: hmm
0: ndax dama koy ubbi ngir défar doom adama
1: hmm
0: wala dama koy ubbi ngir mokal nit
1: gay di mok bude da ngay fay nak day bude da ngay fay dem da ngay
0: mokalal ak defal ci mom
1: ben
0: legui nañu ban dañuy mokalal way defal ci
1: mom ci jaar yi ñoo wara and gan waru ci mangi nak
0: ñoo wara defal ci sax nak mo wara jitt
1: mo wara jittu quand même
0: wara jitt bo xon moy ki nga am mokal na waye bu génné day am jikoy alquran xam nga leer ak ñun dañ koy faral di waxtane waye ci ñun lool dañu ñaan chaachaay ndongo xam nga chaachaay ndongo moy ko xamni ni doy war lay def mën ko tuddé chaachaang dañuy melni dafa normal dal xam nga lool lolu dafay firir men non motax fi nek ni lay legon ñun ñi bo ubi daru nga laaj ba xam man lan moy tax mo ubi daru yi ben moy dama koy ubi ngir jangal nit ki mako alquran wala dama koy ubi ngir defar doom adama te ñiap nak ne ki ubi daru mom defar gi mo ca wara moko wara lal bu ko defé nak alquran bu ko jangé bu mokal ko diko man di dund lolu moy li nga xamni ni japp nañ moy problème kon dafay melni dal ci buñ bëgguna teung dañuy teunkat rek ne kon jikoy ak melokan yi mom kuy defar ci ngay tambal
1: hmm
0: lolu dal japp nañu mo buñ ko defé
1: waaw
0: bolé ko nak jangum théorie
1: hmm
0: xam motax señ bi don ko teunk ci ñetti wasinan alimun nafi wala debu salih aladun amalus salih debu mardi menun xam bi am jariñ bek xam boko mo ñetti savoir ñu savoir faire savoir être savoir ak menun am lo xamné ni ay domaine cognitif la man nit daf koy xam ni rek ay connaissance dañuy xam ni jox ko waye nak lay tax mu mëna man am compétence lenen la lay tax mu xam nekkin da
1: lenen la ya yek ci ndjom boxtale yit ñeneel lañu do wa mais tamit métier ya ngi fi aussi
0: ak métier xam nga dëd moy man nga am lo man xam nga tay ci misal tay yow bu fekkon tan tay xalé bi ñi jangal formé nañ ko ci no xamni bu génné day am lu sukkandiku lo xam moy tax mëna dund lam doon jang lool da na ko dimbulé waye na nit ki luñ ko jangal té mom amul lo xam mëna ja sukkandiku ngir mëna dund lam doon jang itam du soti moy waral la nga gis ko xam dana am xamni li la war def waye du ko def ndax bu ko defé amna lum koy xañ ci lo xam waral nako mëna jarñu du jot tax mu doxin waxam non lay jur kon gogu tam da fay feñat ci lu mel non kon da xamna ni lolum mom moy li nga xamna ni war na ci gëna ñew ci mel non
1: jërëjëf mbokk yi ñu ngi and ak radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bayiko ci Touba Ndam Daru Alim ci seen jotaay bi ñu duppé li mata waxtané tay ñu xon leen na bu ñëw ba ci waxtu yi dinañ dalal Serigne Fallou Bousso Hassan wax ci li nga xamné ni mom moy njang mi rawati na kaddu yi nga xamné Serigne Muntaha yëkëti nako di soñé pour ñu jangé waye li nga xamne mom la ci ñëk wax boy deug kaddu yu mel non bu jibé danaka ni mu duggé nit ñi ci saasi nonu lay réssé té ci saasi lañ waruna jog nak bu jaré sax ñu jël ay nit denk leen ko té loolu yaakar na né dafa war di am tout temps ndax sa bu señ bi waxé rek wax ji ñëri rek lay doon kon wax joju yaakar na ne képp kuy ak bo foy mëna waxé nak war nañ koy jël diko wax ba kérok muy gënëwaat benen wax bo xamné day tax ñun parce que mom bu xëssé wax sandi moy li nga wax vision la
0: dox ci lu koy jëmmal
1: dox ci lu koy jëmmal té dëgg dëgg jot na ci parce que bo xolé dëkk bi bari na ay ndaw bo xolé bari nañ ay ndaw waye bo xolé malgré résultat yi ñu fi tudd yépp am nañ ay jafé jafé ba tay ci walu ñang mi
0: wërsa
1: ba paré li gëna graw nak ci doli jafé jafé comportement yi ñu tambalé di gis té daawuñ ko gis té lolu bari na yi nga xamné moy facteur diko indi parce que yenn say aussi lu jop ñu def ko phénomène ba paré ay mbolo dila top tamit té do wax ak ñom li nga leen wara wax moy li nga doon wax sank né yar gi ñu yar bo tax nangam nak parce que ku ñar deug deug deug do nangul lu dul deug nak do nangul di tog ak ko xamné woor na né limi wax du deug ndax bo tog ak mom muy wax lu dul deug yow ya ko deugal xam nga lolu tamit yaakaar
0: na né ngay questioner ñu ngay rek da ngay dal ya tax nit ñi japp ko dal
1: mi nonu
0: fi ne lolu lepp nak moy defar gi dal xamna defar dal suñu seul moy li
1: jaa defar te defar
0: do ma dem mo jafé te compliqué
1: wallahi ndaysan
0: te bari ay fan yu wuté yo xam da cey war di dugg
1: wallahi ndaysan
0: motax diñu jox mi téwori xel mi rek
1: waye
0: nak amna côté social amna côté moral amna côté fenen côté spirituel yépp luñu wara liggéey la bo xamné ni amna jaawru liggéey ngir mëna ngir nit ki mëna net nit ko xam da fay complète ndax personnage do ma dem tam wax di yalla liggéey composer
1: dafa
0: amna ci walu xel am ci walu yaram am ci walu ruh
1: am ci walu
0: social yépp nak bokoy def ko ci bolé motax ñun xeyna lén ci bari bu jangukaay yi xeyna dañ jox xel nañ jox ciir walu xel
1: way
0: lén côté social bi ñu bayyi xel
1: da te lu am solo
0: nak da ngay feñ ci côté daari lu bari bari
1: waaw
0: non di ci feñ côté social ñu bayyi xel côté physique yaram bi tam
1: duñ
0: ko bayyi xel
1: te
0: nit ki nak pour mat
1: lolu
0: da fay da ci am
1: lepp ngay bolé
0: bo démé ci ñeneen ñi da ngay gis dañ bayyi xel lool côté yaram defar yaram ba melni mo remel
1: way côté
0: ruh gi lañ dul bayyi
1: te
0: bo wa nit ki du mat
1: deug la
0: motax tay ci misal tay bo xolé tay xalé li ñi jankontel deug deug boko don teunk man nga wo teunk ci ne liñu wax manam faragh ruhi vide spirituel manam
1: ndaysan
0: moy suñu problème deug deug
1: moy le kokki don wax da no mara nan
0: mara nan gay na ciowle bari won way motax kenn du ñëwé jaara do ay da xamna ni dal amna manam fu am barab bo amna lu waron nek ci ni lolu moy lu vide
1: deug la
0: ci misal xam nga tay suñu bonum ñu moñu ñi tuddé pass pass pass nak boko don firi moy rek dal nit ki dal na fasne amna dal force bo xam gisumako waye woruna mi ngi fi
1: waaw
0: te moma bind ci misal moy jeexita sama mbir
1: deug la
0: nangam ak nangam yoy nga fas ko lolou nak ruh daf koy soxla nit ki daf koy soxla bu nekké ci nit ki nak daf koy may force ci walu ruh bo xamna ni day meuna dekk lu bare bare su fekké nit daf ko ñak nak
1: oh lu ñew
0: yobbu muy bid nak moy tax danaka jafé jafé bu tout rek man nako faagal
1: lu ñew yobbu ko wala
0: lu ñew yobale
1: way lu ñew yobbu
0: misal té bo xolé té kaw xam kaw depression yu bari
1: c'est vrai
0: kaw nit ñi melne ci jax jax parce que sen ruh mo dund bu ko defé lu ñew rek daf lay yobale ñew daf lay yobale fini ci misal tay
1: su
0: fekante nit ki yeg ruham agu fi mara ag du meuna mu ñak fini tay mom bu yorut manam duko meuna ci
1: day melni ko tagok sago ba
0: day tagok fini fekk nak da nga am pass pass bu reug da ngay gem ne yalla moy maye moy xagne bu la maye da ngay sante bu la xagne da ngay
1: te lol dañ la ko wara moñale
0: dañ la ko wara moñale
1: mais parents aussi
0: am nañ responsabilité ci nit ki la nak parce que nit daf koy am ci bir legui nak lolu mu new ci yow nak legui bo amé da ngay bew
1: té
0: parce que da ngay gëm sa bop da ngay yakkar sa bop
1: ko amul yakku gën
0: bo ñaké da ngay ñank
1: té
0: moy waral nga gis nit ki bu ñaké lu mëna def pour am da koy def tay ko problème gor jigéen bi ngay gis am ñom bo leen lajjan tay
1: waaw
0: ay ñom kat moy seen moy biñu mëna jaar pour
1: way
0: ñoo tuum rank nak nangam ci lu mëna jaar tay nit dana soxna da na ci mbéd mi jaay bopam bo gëss na ah man kat ci la mëna dundé
1: sétal
0: lay fa sama soxna
1: damay daan sama doole
0: kon koko moy pass pass mo fa ñu ne tay ko pass pass neew deug deug mom bu doon deexif sa bu ko jaral muy def lo xam yalla daf ko may
1: moy toba bi nga xamne bu ñaké liggé mu na jël balu fétal door ko ci bob bi
0: ko mom dara ci mom
1: door ci jawaji door ci doom
0: ben marché bu perte dong jaral nako
1: waaw jaral nako
0: lool nak moy vide spirituel bi nga xamne ni mom def na na jafé jafé bi ngeen am nak fi nek
1: lool mais pourtant ñun ci spiritualité lañu wax ni ci liñuy dundu légi dañu wax guide religieux dañu wax nangam mbolo mo gis amna fuñu mais c'est vrai que est ce que kon discours bi nga xamne moy discours religieux bi waru nuko war nañ ko
0: xam nga ci bi manam moy liñu wax sa leg rek
1: Mën nañu dajalé ay soxna mën nañu am ay doom mais sen yonewul ci sen sen sen
0: ah moy pass pass bi deugul rek xam nga da nga gis nan la gemeng yalla xara dara ci
1: ah xam nga lool
0: lool deggi la waxam deggi
1: ak dañuy yok xétu
0: yok xétu mohammed lool yok xéw bi ndax da nga lay ñu jangal hadith ñu ñom na ngeen bari ndax dama ëlëgë dama neñ dama waye ñin yonenti bi dama ëlëg moy ñu ci yoon ñi tagu ci yoon bañ wara tagu ñom la yonenti bi dama
1: waye bokk
0: xam nga li ñu def ñu maam lool yow rek am mbolo wacc ci mbedd mi
1: waaw
0: lool mom wax deug yalla abdou sax bu ko def du yoon sax du yoon
1: abdou soxna so jël boko wacce waccale doobi
0: ndax fim nekk inte yow bo amé jabal yow jappal ne jang mek wergu yanam bek tok da ci teug
1: deug
0: ken waru la ci jitt
1: wallahi
0: kon état da la ci fekk
1: waaw kay
0: ay waru ken waru la ci jitt kay teen mu am lo xam yow sax bala ci état jot yow yaay ndiga jot ci xalé bi
1: batay
0: tay baye ak dom balay état jot ci xalé ñom ñinga jot
1: deug la
0: xale bi tay bu juddou yaay ndey ñëk taxol ak baye leg nak yaay jek baye buñu mënu ñu wara mel xale bi tamina am problème def na ñaar at yu ñëk yoy ñuy xép dundu nit lu am solo bokku na ci li personnel do madam likoy tabax bokku ñaar at yu ñëk
1: ñaar yaat yoy nga xamne da ngay japp ne
0: ki am lire la
1: ñu lire la rek waaw
0: yaangi def ci mom lo xam ëlëk da fay feen motax ñu le bari na comportement yi feen ci ma manam ma nga dalé won xale bi ci bamuy nek lire bayu ñu ci xal té xalé bu né jomet manam tol ñaarat ko commencé dégg ay baat dégg ñu yaay ji di saga bay bi di saga ñi xulo ko xex ci
1: kër wallahi ndaysan di doranté
0: day fenc
1: ci ci day fenc xalé
0: way té la nga gis xalé bo xalé bu tuuti nga wax mu dagal la saga
1: way
0: bu jaxlé bi ci ñu bay juri la ko dégg
1: wallahi ndaysan waaw
0: ben bisuma tok ci ab jotaay tok ak seen soxna mu yor doom ñu la andu ñu def ba saga dagal ko saga ne ko do baye saga man dëgg ko baye yé yang koy sag du baye sag
1: wallahi
0: xamone yow yak koy jang mais da ngay deg ñaan diw lak bi namp lak ken ko namp
1: dedet
0: ken lak ñu namp am
1: deug la
0: manam xeyna nak comme yaay ji ngay ñëk taxol
1: wallahi ndaysan
0: baat yam yi wax mom ngay ñëk deg motax ñu nan lak bi nga namp
1: te ñoy sa première référence
0: ñi sa première référence
1: ñom nga gis
0: légui nak wajur woow muy yaay ji ak doom wajjaaw ci la wara tambali tay war nañu am ñor gu tol na ñom xalé bi ñew ci kër gi da nañu xam ni ngoy seyto motax fini leena ngi deg ñaan téla may ak yoy ñi nan di ngeen di contre dina yoy mais téla may amna conséquences
1: bari ay mi jur way avantage bari
0: tay ki nga xam tay fikat la mo def kene ben nga may awolan mom amun yaramam ci bofum meunugo tatal yani ñaar ba xale mi ñor
1: deug la
0: taxaw do
1: deug la
0: koku ba amé dom ji meuna woyal yu bari
1: yo conséquences yoy lañ xalat sax ba téla may ngi effectivement parce que matagul
0: légui amna ko ci ma net lu xorom daf na ma légui da dem ci deuk dal bo xam nga xalé ne fofu di liggey legi mu dem xalé bu goor la ak kuñ may soxna legi nak mu jël soxna ci yeb ko fam ñi liggey ñom ñam ay xalé tur lañ ñoraguñ legi nak ben bis dom ji joy neena dom ji joy mo ñoo fekk lañu ñam tim koy joy
1: ay
0: yaay jek bay bi tim koy joy parce que ñoruñ mënuñ ko nax
1: goor ne sa mënuñ ko sax nax
0: mënuñ ko nax parce que mu dama ñak ñu ci loolu daf dafay am loolu nak lay koku nak boko baye ak dom ji legi bu magge ci wax bari na yu bari bari ci seen yo xam bo tax fi nek ni mbirum keur dal dafa compliqué bo xolé tay ci jangat buma gis ci ben ñu bind ko fenn ñu bind ne ci Touba gi ci misal tay ñun la hôpital jannatul ma waxé na jotone nga ci yow lu nat yiñ defoon ne nangami xalé mo fi jiddu par bis
1: waaw
0: juroom ben fuk lañ wax
1: noonu juroom ben fuk lay
0: wax juroom ben fuk ni sax nek bu xolé man da nak damay jox atmi fofu dong luma ñaar ci ko jindi xalé lañ
1: té ndamaatu ñewugul
0: ndamaatu ñewugul
1: yeneen dispensaire
0: yeneen dispensaire ñu
1: xamné ñewugul
0: bu xam ñaar day jiddugul bu xam ñaar day jiddugul
1: ba ñu ñu leen wajal
0: légui lañ ñu lepp na fini bo xolé légui nak manam lu lepp boko bolé ñu bolo mu bari mo xam da fay lacc ñu gatandu leen
1: mais
0: waxon nañ ko fi ay jamon na la légui biñ naté né légui Touba kat bo wutul moy nek ñaari dekk ci walu askan walu mbolo mo fi dekk
1: ndolo
0: ndax waccay mu ngi leen ko mu ngi koy top
1: dedet
0: ndax fi nek bo xolonté fi même école yi waxtane buñ la joxone la école ngi tabaxal terrain bokk tabax problème
1: bay amutul espace
0: espace yépp gaay dagg na
1: amutul espace nek
0: ci ay réserve yépp
1: ay nit dagg jaxna jël lañ ko
0: def ko ken xam légui tay nga amone ñun la école ngi ni lycée ngi ni wala école
1: élémentaire
0: bokk tabax
1: amul quand sapeur pompier ñu ko bëgg tax amuñ fuñ ko
0: def yépp nekk ni manam yépp ay jafé jafé yo xamné
1: bax yaangi ni ñu koy yokkal liñ ci yokk da naka 2 hectares la xawmo 5 hectares
0: problème la fi ne ci kanam ay att ci kanam jafé jafé yu bari bari man amna yo xamné fi ni mi ngi bokay waxtaan ni dañ nan la nangam señ fagu na lepp
1: oh señ bi fagu na lepp de
0: way dafa dem lo xamné ni ñun ñi ñoko liggé
1: deug la walay deug la
0: ñi ñoko liggé na té bayyi ci xel baax ba way ma liggé na tital moy tay fakotel sax lolu ñu xam nañ ko
1: waaw
0: ba tax liñuy nat muy lu bess ñu bayyi ci xel
1: dedet
0: way fi lañ nat sax muy lu bess sax
1: wallahi ñu koy sax wallahi wax deug ñu koy sax sax
0: kon nga gis ni amaguñ conscience ci ne danger bi
1: xam nga ban phénomène may xaw légui ay nit ñoy juk jënd suuf su yaatu natal ko sen bop morselé ko ñun luñ nane def 20 sur 25 ñom ñu def ko 15 sur 15 wala 20 sur
0: buñ neppé tam
1: amul école
0: dara
1: amul marché amul dara lepp ay parcelle lay doot lolu mo xew actuellement buñ neppé jaay
0: buñ neppé jaay légui nak yow koku fi nek ni jappal na tay
1: wa
0: bo demone bañ nako école ngi ni wala ñu nako hôpital ngi ni wala
1: way ah
0: problème la
1: ci
0: fi ne tay yow dëkk bi fi ne pour nga gis ñaari terrain do ngi takalo
1: yu wa problème la wallay wallay xam nga ci dara wallay
0: xam nga ne ben terrain
1: ci
0: école xadiji
1: dedet
0: sur nak budé 15 sur nangam
1: ci
0: bu done 25 sax boy xol école xadiji
1: mais code ba paré li ci gëna doy war li nga wax ni par exemple ci ndaw ñi ak ci ñuy judd ak li nga wax ni ci programme njang bi nga xamne déjà am nañ système bu fiable té bu melné dañ ko xawa sagané wala bok dañ ko gëmul wala dañ ko ignorer mais parallèlement boko xolé li TikTok di def ak li internet bi di def mais kon señ bi ñun
0: moy problème rek
1: mais parce que xalé yi ngay wax déjà ci at yoy lañuy tambalé di déglu légui déglotu ci sen day ñuy wax sax mais ku nekk ci TikTok bi saga lañuy
0: dégg da ngay jàng lu bari ñu téll ko jox loolu lepp nak fi nekk ni moy waral dal defar gi dal
1: bi ci way waw
0: mom xeyna technologie ag na fo xamne ni fimne daw gi mom yematul legi nak kon li am solo moy ñu wajal nit ki bam xam nu ngui jëfëndiko
1: ma sha Allah walay
0: xam nga da fay mel rek ne am kuñ ko jox misal ñu ne ko mi ngi melne vaccin yi ñi defar xam nga tay ci misal tay man vaccin yu bare bari dañuy jël ci doomu jangoro bi mi
1: fekk waaw
0: duggal ko ci biir ba yaram bi xam ko ko defé bam bu ñëwé dana ko mëna
1: waaw
0: do la da naka nak fini technologie bi ci non la xawamel fini manam tay il faut ko intégrer ko ci système bi ba nga xamné ni wayna xalé bu ñëwé dana mëna xam ko
1: fekk waaw mais ñun intégré wuñ ko ñun
0: xalé nak ñu intégré mo baxul
1: té bala nga wa ñun ké ni ko
0: defé ba dégg ko bu ko non
1: way ubbi mbéd mi ñëpp
0: yëm ci bayyi non mom do nak
1: xalé bi yëm ci ak mag nek ñëpp ñoo bokk ben programme
0: lool nak moy ciow li motax dafa melni amna ben dëkk mo ci dégg ñu ñom connexion internet dañ ko bëgg duggal sen programme
1: ah oui
0: lako diko jangalal xalam nga xam day xam nak lay connecto fan lay connecto
1: ak effectivement
0: danser ci nek
1: est ce que ñom ñi créé lool ñom ñu ngi ci ha ñom déjà ñom outal nañ ko ay limite ak ay barrière
0: su ne tay am dëkk yo xam tay am na at yo xam boko amé manam ressources sey
1: do ci dugg
0: té lool lu yomb la nak fi ne do lu yomb la manam yomb na li ñu daan ndax technologie ma avance go xam lool lepp nak
1: ñom TikTok bi ñu indil bokol ak bi ñu yor ñom
0: am nga
1: bokol ak bi seen ndaw yor
0: fi ne afrique gis am na ñu ko tambali
1: ah bien sûr
0: ay gabon ak ma ngi dégg ñi ngi tambali di ko wañi
1: en tout cas mën ta ñak
0: ñeñ di ko interdit parce que xam nañ limi xam nañ effet mi def
1: machallah
0: xay nak legui nak lo lepp nak ci dafay dugg ci biir liggey kon xayna da amna lo xam dal
1: machallah
0: liggey la lacc
1: liggey bu reey kay
0: liggey bu reey la lacc bo xam nak bu ko kenn jiñ état dong wa état nak na ci taxaw taxaw
1: batay vraiment
0: bu ko defé kep ko xam tam doom reew mi ngi tam xam dang ci am ciir kun ci gis nga cey yëngu tam te japp na la nga yëngu gis nañ ne ma ngay jaar ci yoonu jappale
1: effectivement
0: way setan bi tam dafa upp ci
1: dafa upp kay setan bepp na mom
0: yow da nga yor lo xam leer nañ li mom lu bax la nit ñi sax da nga xam lu bax la way nak dañ baye mom mu asra yefami
1: wallahi wallahi waaw yefam bi lañ wax de
0: am na tam ci manam xam nga am na manam gi nek yow nit ki xam na di mi ngi koy def ñu xam na ni mi ngi jarign askan mi ngi jarign
1: wallahi
0: kep ku ci wara japp té mom la seigne bëggon ci mouride
1: wallahi wallahi
0: moy tay am nañ borom xam xam am nañ borom alal am nañ borom xalaat am nañ borom carte ñeeram suñ ko boole won man nañu def lo xamne ni
1: wallahi
0: ñu bëgg dañ ko am ak rek da ngay tok sédan ñaari ba nangu wuño boolo
1: ba paré di diaboliser
0: nangu wuño boolo di defano
1: di defado waaw lool de mom mën nañu bokk lek mën nañu bokk
0: la di mboro defano man tay dimay ubbi école fi
1: waaw
0: 100 mètres mutu ko yow nga ñu ubbi école ci
1: wa sa bare da bo ñewon
0: walaay
1: walaay
0: manam danaka yaq la gëna jëg ci defal
1: deug la deug la
0: comme yow am nga man ubbi école kay demal fête fa nga xamne ni école jaar na nga def ko
1: ak objectif bu aussi da ngay ubbi école pour lan mais malheureusement dañu tollu fo xamne ni ñu aussi dañu ubbi école pour am xaliss
0: comme bitiku bedd rek
1: ah oui bitiku xam nga yow bu dé yow lool moy sa objectif ubbi école pour am xaliss
0: dedu liggey la dañ ci diggel askan
1: way mais seen bi
0: waye nak loolu fi nek ni motax fi nek ni
1: deuk bi yow
0: bir nosu dafa am solo
1: ah way deug
0: fi ne école ak morom di warna am distance
1: deug la
0: waye nak yow nit ki école muy dox nga ñew 100 mètres mutugo ubi ci wétam bu ko defé limi jur moy rivalité bu commencé ki xëc fi la ki
1: xëc mais
0: lélé sax gis ko xam da ngay jaral manam mu toggo ci lo xam sax lén ko mënu
1: bé day app
0: waye nak comme da ngay di concurrence
1: grâce té liko indi moy ñak baye xel kaddu ye señ bi waxon bi muy soppi système bi fi fekkon ñak baye xel aussi njabotam gi biñ fi ñuy ñomit liñu tek pour système bobu gëna yaat ñak baye xel aussi bi cheikh mohamed murtada ñoy aussi vraiment système bi nga xamna tay buntu la bo xamna mën na régler sun problème yépp parce que résultat ya ngi ni mu né fang d'ailleurs ku soxla xam ak xamlé té ñu joggé fofu ngay jëli té day gën di yaatu parce que deug juromi téméré école ak lu top gëw mu né
0: mën
1: nga du tiaxan
0: hein
1: mais téméré
0: juni dongo
1: yu jang mais lolu du tiaxan señ lolu japp na né deug ba yex ci mais bam bo joggé ci téméré juni dongo mais ñaata étudiants lañ la orienté ci prolongement d'université
0: hein
1: 14000 étudiants yo xamna jaar nañ ñaata licencié génn inséré wat ci bir société mais pourquoi lolu duñu ko jël set nuñu fexé ba mu gëna yaatu té lolu buñ ko deful tamit deug ci ay problème rek lañu parce que day dem ba ni mbolo mi yoko mën ta yok té lolu ñiko yor yoruñ ko pour out xaliss yow yaangi sa école bé xam nga la nga fay yor ci social xam nga ko té boko deful lolu ñoo duñ jang té pourtant da lañ jang ba gënd ba nek ay cadre ñew dila sante
0: téw lo do nga ci am nak daan
1: waaw amo ci leneen
0: xam nga legui tay ci message bo xol école bo xam yow ci message ñu ci école bi ñu yor ni
1: waaw
0: bo xol na fa nekk te xamni teguñ leen ben tegandaay ci walu xaaliss
1: ku ñu
0: ñaar téber
1: ba xolul lool ci
0: ku ñu ñaar téber
1: xolul lool
0: legui nak lool bokay def lool bokay def moy ni mu jigen bi roxtam message bop mo wara xam ni ñoom ay partenaire
1: deug
0: ñi ay partenaire lañ waye nak boko tegalé condition yo xam bala nga ma la subventionné nangam yo xam leer mënu ko
1: waaw mënu ko
0: mënu nekk lool mënu nekk yow da wara xam ni ki yorna école bi tegena ci yoon
1: wallahi
0: te mi ngi def liguey bu am solo def ay resultat nga ñew fa inspecter ko xol ko bam ni xamni ki teguna ci yoon
1: wallahi te yit bi nga dewe ba jaxlé
0: da
1: nga delu soat ci
0: bo
1: jaxlé
0: da ngay nek ni ñi ngi ni ñom buñ amé examen ñun
1: ah
0: sambri fa lu ñew lañ di logé fofu
1: waaw bu ngi non
0: ha da ngay dem examen bexam ci tuuga yit ñu di logé ci ñu ci am soxla bu defé nak yoon nonu ngay xamné ki teguna ci yoon ba nga man fa logé centre d'examen kon nga xamné ki wax nako jax
1: wallahi bu ko day da ngay régler problème wu xam nga déjà ñom sax dañu bëgg ñëw fi di fi def ay salle de classe par exemple salle de classe yi ñu bëggoon def fi tolli ñun perte nañ ko xam nga perte nañ ko
0: dañ ko perte parce que dudu ki xam nga fi ñi jaar moy xam nga légui bu dé fu melni Touba mu jax na né
1: waaw
0: liko mëna régler deug
1: waaw
0: moy am nañu fi tok ba paré
1: implanté
0: wu waaw
1: ñoñu mu
0: do def liggéey bu am solo
1: deug
0: ñoñu nañ am contre manam partenariat ak état bi
1: effectivement
0: eta bi taxaw ci nam ci wara taxaw ñom ñu taxaw ak ñu wara taxaw bu ko defé yeuf yi mën na waye
1: effectivement
0: ba
1: té li nga bëgg def yeb ding ko def
0: dang ko def deet baba mën na no gëna yok tam
1: effectivement ndax yeen da ngeen di jënd fi ngeen di def seen école ya kenn bayu len ko
0: ñu jënd
1: len koy jënd
0: rek ci lu xaar nga koy jënd tam
1: voilà té yeen bu ngeen ko jënd investissement bobu du ngeen jëlé la ngeen ci def du ngeen ci jëlé ci élève yi
0: parce
1: que contribution élève yi du dara
0: mënu
1: c'est symbolique
0: dé ci misal té yow
1: waaw
0: té bobu ngeen tabax école élémentaire bu normal
1: waaw
0: 6 classes wala 12 classes
1: waaw
0: té la to war nak lepp nek japp nga investir lu ne ngone 100 millions man nga investir
1: mais xolo lu señ
0: mais 100 millions bo waron fay 5000 francs ak wara fay personnel
1: kagn nga ci kagn ngay am 100 millions té malgré lool yépp yeen ngi jëndi terrain di tabax e classe bi di jël lim bu bo xamné xamul len lu ngeen
0: lañ nak loolu bu fekkon tane day état mom xamna ko
1: franchement
0: mu saytu lu mel non
1: wallahi wallahi
0: dañ na ci dëkk bi di def liggéey bu mel non
1: ñu encadrer len ay way
0: effectivement japp len waye nak manam condition yi lay tek na la ci ngay jaar état bi subvention boko manon lo soxla
1: ci té yow résultat yi nga am ñom amuñu
0: amuñu ko señ
1: franchement ba paré bëgg la té yow ya nga jang té kenn reconnaitul la ngay def examen kenn reconnaitul examen ngay limbay yok école yoy yok nga continuer di dem nga dem ba yow ce système bi nga yor yow la ca nek bu mako jëlone doto fa déssé dara yow nga continuer di ma tek ay condition
0: nek lom mom la kenn xamul mi tek nek lool lepp nak mom moy tektal nak kon waxtan
1: fu en tout cas dekk bi dal seigne
0: waxtan wu gëna teggu ci am xel xalat te dal moy ni nga waxtane won rek moy lu bari ñu tek ko fele dal
1: parce que yalla sayet ma togn ñu ne bu nañu nangu ben débiteur bu nek ci wettu jumaa ji mën nañu fa nangu kenkeyeri ak fast food waye mënuñu fa nangu école la
0: amul ay te yeen dibbi al madaris xam la masajid ene won bala ngeen def jumaa def len param jang xam nga non dal mo tax dal mbir mi dal bokoy xol ci cheikh mom xam na ne xot na dal waye nak teewut dem nak solution man am
1: way
0: man dikam na solution man am
1: waye li nga wax ni ci sa jël benu kaddu señ bi vraiment mënuñu ñak baña dajé deug deug waxtane lu mel
0: té waxtan
1: gu teggu ci surtout nosu gi ngay wax nonu problème mo c'est vrai que amna problème nosu ak nit bu yoré dara diko jawalé ak pouvoir té responsabilité parce que bi kaddu señ bi daano deug li nga wara wax ni rek bu duggé ci xol yi li nga wax ci hal ni ko tekké xamna motax sama gaay yi Fallu Ndiaye fiñ tonni bop ci hal rek lay dox waye motax lum dugg rek genn na ci paré
0: nga dem ci leneen
1: wa bu nga dem ci leneen mais señ bi waxtan bi amna solo vraiment tay da peut-être téléphone bi amna touti jafé ci téléphone bi sax motax ubbi mo fan yi yépp suñu gaay ñom suñu téléphone bi yenn say mu dox yenn say du dox da man téléphone bi ma yor bu ndiogal lu bokk nak bu ñoo fa na jël ben auditeur wala ñaar bay la nga dal tuti la ta ñu ko jotaay bi ma ngi déglu bu baax nak allo wal na lay ki mom dugg ci na ku baax bismillah wañi radio
2: assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum assalam wañi radio
2: ah señ ci yalla def
1: ma ngi sante ba
2: señ ci yalla def
1: no ngi sante yalla ba
2: ay le siar ba ali sék na dong
1: wa bismillah señ ali wa bismillah
2: tuba mu so yo le siar ba
1: jere jef
2: ñaara jam ak xewal
1: yalla ñu ko bokk way
2: ciar señ mamour di ko ñaara fa lu ko degg ak yaram señ borom agali yeenem ci diine islam
1: jere jef
2: di ciar señ asan mom ñong ko ciar baax yalla agale yeenem ci diine islam ndax yaakar na mom ci bopam rek su fekkontene tay lu bari moko yé ci dëkk bi ci walam jang bi mom lepp luñ ci bëgg rek dañ ko jam ndax xam xam lay waxe ci itam limi wax lu xam la ci itam lu man la waye nak li galankor gi rek moy lolu mu wax séparer gi ñu bëgg séparer yaari jangii dal lolu moy lu bari dal moy indi galankor yu bari da xam xam mum ben amu ci ben bulu xam xam ben xam xam bu bon amul lo meuna xam rek même lak yi ñi lak do ngul sax bu fekke na yow ñi nga xamne dañuy voyage di ay bitim rew yoyu lak bo xamne di dund ko dekk bo nga xamne di geew bo boone fa cipp ah bu neex yalla ñu bo jam rek nga fay way bo degu seenu lak mo bal ko di da nga am problème bare bare
1: te lak yu jumtu
2: ko yaa ci dara man ndax man duguna ci gawer duguna fi de nga train bi jëm bari de nga sooy bambar yi ma bokkon na auto lañ ma doon wax ma di ko waré ndek ba ma dé ba diggu lolu aw sagal won wa ba bari ñu ñokkat
1: sék
2: ba ñu yaa ñu ko ñaan yalla bu
1: defal amin jeri
2: sagal yi wax deug yalla yow sa mom ki nga xamne mom nga joxe amna solo lol ci dëkk bi amna solo dëkk mom faaw ñu jang bi mom faaw ñu jang ba yow dem ba waxi daanu ko rek lolu mu ko waxe manam daanu ko xamne gi dina bëgg ak yëkëti mom mom lo koku mom du jël am ar mom
1: wa
2: koku mom ar mom benen bi waye rek yalla bu defal mérite
1: amin sakki yeri santu ko bax ñu ñu wa Touba Mbossobe ñu ñu bax Seigne Mohamed Lamine Saxo ñu jëlat ben auditeur wala ñaar waxtu yëkëti jotaay bi presque jotna te señ bi waxna day delu ci daara ja 33 76 0909 bismillah ko bax
3: ok Omar Cheikh
1: bismillah
3: ñu yaal bu baax ci waxtane amna solo lol
1: jërëjëf
3: lepp neex waye li nga limu wax rek ci kersa ñu ko yor ba mu am kersa rek am gëm yalla dana yomba dukkal da abdul kat lay doon
4: deug la kay deug
3: la lepp lool ko on def ko señ ci wax na ko ñir wu fatlé nañ ko ku ñi gis la jigan jigan len da neex
4: inshallah
3: jang nak muñu ñak faaw yi jang xamal nit ñi ñoy ñan ba ba nga fu tank ko nga alal ko mu jox ci wa ñi jang ndam nga xamne kenn wala solo li way bay li day way ñi def lu gën ñi yor solo lu gën
4: inshallah
3: lool manam tawfiq la kon nak ñi ngi leen di jaaju bu baax ci
4: waxtan ci jerejeuf fay Ousmane Gueye jerejeuf ñu sant ko bu baax Seigneur Ousmane Gueye jang katu fasida 33 976 09 09 celui-là. Allô. Allô. Coco a un petit problème. Nous avons déjà le bar.
5: Non.
4: Allô. Ah, bismillah, Coco. Allô. Allô. Allô. Allô. Allô. Ah, on a fait un modèle sur le Google. Quand nous avons déjà le bar. Coco, bismillah.
5: Salam
4: alaikum. Salam.
5: Serigne Cheikh
4: ku bax koku
5: Amar
4: yo kan
5: ndongol daru xodos
4: ya bismillah
5: ni ziar ba ah e de yang fa gan gi mom da melni fuma bëgg di jaar rek ngeen ma jaaral tay
4: jeje
5: waaw jang de ni dal mom man d'accord na ci lool fay nañ ni ko nay am daanel nak nay jang de mi ni wax jang de mu and ak yar ak teji ndax li manki rek mo yar de teggi ni way jang mo mo ne dal
4: defar nit ki
5: waaw defar nit ki
4: togo la tambale
5: waaw lolou mu wax nak señ bi mom dafa melni tay mom fikir boma dug ndax yeg go hal joju nga xal day def ala ñu bayiko lolou señ bi modou dara dañ ko wara top
4: inshallah
5: dama ma fa deg ku wax ne señ modou bu sejeng yalla sa borom do ni leeram da xam limu doon ba pare bi mu joge nak mu bëgg mu wuti li bëgg doon wa xam li nga doon ba nafi wuti li nga bëgg doon
4: inshallah
5: wa
4: jaje
5: fay xam nga lolu mu wax ci mburum borom ñaari tur yoy ay ci ko ay tur yu baax ay ku ci ne dañ nga reer ba pare dem ci lolu xam nga ne lolu gogu lolu du defaru
4: dayna war
5: wa nañ jangal goné yi té yar leen yar bu andati téddi
4: nante ñak dé
5: jang mu né baxna man ku tuddu señ cheikh rek damay daal di dikki ci lam waxon né jang menn bonu defay bon
4: jaajeuf waxam deug
5: jang menn bonu defay bon kon té dafa am lu xamné dañ koy wax ci né ni diko wax di bayyi té dafa law andak ñak yar dé ñak téddi mo jikko ju yaxu wa jikko ju yaxu mo bari lol fi ne ni and ak ñak yar ben ñak teggi lol nak bu defat doom adam
4: jeje
5: doom adam ak dikom day rafet mu amub yar amit teggi
4: ma sha Allah
5: man defi ne ni worne yalla sama njobot tay bu ma amon njobot buy dugg ci jang wallahi su joge ci alquran ji ci dar ci universite bobu suñ mamor mi la ko yu
4: jerejeuf
5: ndax lepp ngi ci
4: jeje
5: ma deg na ci yow nga ne am na ñi jaay pétrole ño xamni ñan yoro ñepp dañ leen wolo diku ba jël ñoon
4: jerejeuf
5: kon loolu señ bi moy nit
4: jerejeuf
5: señ bi deg na dara wax ni doom adam ñepp ay nit lañ waye nit ku nité
4: ma sha Allah
5: nit ku nité moy yef yi
4: nit de nité
5: jerejeuf señ fa sa mom nak mom mang koy sant dem di la sant yeen wa radio étape yépp
4: jerejeuf
5: bay ma fer may
4: jerejeuf
5: neko bay sar nuyu na la rek
4: bay sar jerejeuf nuyu wa daru khudus bay sar ngi nuyu señ basirulo sona nafi satulo ñu jël ben auditeur yekati jotaay bi 33 976 09 09 ku bax bismillah
6: assalamu alaykum warahmatullah
4: wa alaykum assalam warahmatullah
6: lay
4: ñu yaw sama waji
6: ñu jaar ba
4: na nga def
6: ñu sant alhamdullah
4: bismillah
6: jaar ci fallu ba
4: ngay deg wa
6: amat na solo ñu ci waxtan yépp rek lepp jarign na xamna yalla nañ ko jarignoo té mu tabbi ci nopi ñoy nopi yo mo ra tabbi amna solo trop ndax lepp ay fatali la ci tambli ga ba ci mujju gi rek lepp am solo amna yalla nañ ko jarignoo ñepp rek pour manam ñu dindé ko xam rek diloy bobu yal nañ dajal mo amna solo torop muy ziar mbolam ñuy dimbu rek
4: amin way
6: amna pom kaddi señ bi mom li rek mo ci am solo bu joge rek ci ñël ben manam mi nga xamanteni ci non la ko politiciens di défé bu discours joge ak man di joge ñom bu discours buñ ko lancer rek ci sensé dañ wut ay éléments yo xam ñom lañu tax ci média bi pour ñu mëna faram faacce discours bi fajal ko ñi nga xamanteni ci ñi xañu sélu dégg dégg agu.

0: dund c'est à dire man yi ñuy dund yi yoy la koy jappé ñu bëgg def dara am ñu taxaw faté na dëkk bi ni mu ciosso faté señ bi li mu woté faté lepp lepp lepp bay sen intérêt bop ñoñu ñu ngi bëgg yaatu ñu bëgg marché occas bi ça fait presque 7 ans bës bu 7 mu tak ñi wax ba sonu ñu déma dem ba yëf yi gëna compliqué ñu né dañ ci wut solution gis nga ko voie publique gis nga ko yank doon wax légui légui ñu ngi jël ay camion di ramasse table yi sanni di nga yakal ñu bari ño xamné bo nosu won kenn ku ci nek dina nek fi wara nek ba paré di lepp dana rafet lepp dana jaar yoon wala mo am nos rek wa ñu non ko xamna bu fekké na am lool wala faté laaj rek ba bayé la compléter jotaay bi comme ni ko ubbé won vraiment mo am solo lool sëñ walu
1: ah sant sant la bax rek ci taxaway bi tam li ngeen def ni rek mom moy liggéey bi mom ku nek da nga am fan go faré muy yeen nga faré ci taskay xabar yi di jallalé xalaati ba nit ñi di ko mën dégg lool dana andi ay yeen ñu bare bare dal dana yëngal yu bare bare ba tax xeyna nit ñi dañ ko gëna waxtané xalaati gëna jup mëna am solution waaye daal man gëm na ni solution mëna am bu
0: baax baax
1: baax fimu né adnam liko yor ñun mom nañ ko am gëna am yalla def na mom am nañ boromi alal am nañ boromi xam xam am nañ boromi xel yu rafet
0: ak wër
1: am nañ boromi katane yi
0: rek waaw
1: daf gër koy ñu ñu mënul ëmut
0: sét
1: ak nak nos gi mo dess ñu li ñu jambal lepp naan da nga yor njabot do xamna parce que do ko atal lepp buñ bolo won
0: waaw day yomb ci ñepp oh solidarité bi day dugg
1: solidarité mo
0: parce que ñun dafa gënal li ñu yor mo gën or bo gën jama bo gën lepp
1: té fini do adam mom buñ kuñ défar moy alal
0: sét
1: motax fini tay réew yi fa bëgg dégg capital humain
0: mais
1: fini fofu la ñu jëm
0: dé wala ñu jëm dé
1: fini wess ñu ay pétrole ak or ak yoy
0: wala ñu
1: ñu défar sét nit ñi li ñu défar
0: bo len defare rek lepp
1: ko defal ci am na rewom suñu fi nek ni amuñu patron amuñu or amuñu dar waye te ñoo raw rew yi bare bare parce que seen nit dañ defar
0: deug la
1: seen nit dañ defar lool nak motax fi nek ni defana ne
0: ñu man yobale
1: ci man fofu la nek te dal japp na ne mom man dal japp gam na ne bu de liñu gëna yitté ñun muy liñu gëna jégué ñun mom solution mëna waye nak na fekk tam dal ñu nango am waxtaan wo xamne ni dal day teggu ci xel xalaat dinañ ko tambalé won rek yu bare bare ñu tok ko feulé di jému djublu ci ligéy bi la di djublu ci ak fulak fayda ak pass pass
0: surtout
1: pass pass gëmné di mën nañ ko dañ koy def wa pass pass bobu nak mom légui day xawa mang ci nit ñi nak wa wa nit ñi dañu gaaw ci moy li ma xol légui gaaw ci nangam mënt
0: nek
1: wa lool dañ nañ nit ki nak nangam mënt nek mom wax
0: da yalla fi ngeen yexi ci mourt la ba may dor pass pass moko indi
1: pass pass moko indi
0: parce que do won ay moyens yum yoro do won dara
1: do won moy
0: way gis nga résultat yi
1: wa xol ko ci ma mor mi rek tay
0: indi bim koy sax walay ndeysan
1: tay kilifa gu magga taxone nagul dama japp nga xam
0: indi walay walay te buy wax sax da lan bom bamuy wax sax ci xam xam la ko tek ndax bob lolou la xam
1: lolou la xam lolou la xam
0: lolou ko gis lolou la xam
1: da ko nat ci xel
0: wa ci xelam la ko nat
1: ay nak gis nga fim ne xel xel mu xel mu xel mu bax ak pass pass bu deugur buñ andé luñ mënut am
0: ak wër
1: lolou mom moy wër léegi nak kon
0: yalla say ma togn ko nako bu ne buñ mané saako ci bi jeex ma mom sama bob bi wëlbeutiku yow nga nan man professeur yi lama leen wara fay ay nangami million di dizaine et des dizaines de millions la leen wara fay te yow da ngay yaangi jog diko lijeenti
1: ngi lijeenti
0: te téréw la leneen li nga wara def nga diko def
1: lolu pass
0: pass
1: yenen féré yi ba xamou ngi mo tax li lolu mom
0: wallahi
1: ndaysan lolu lo ci xol rek fi ne pass pass dal mom xamna ne lum lal nit ki mën na ci ag fu nek mom waye nak xeyna lolu tam xeyna leneen luñu wara def nit ñi nak ak itam dal ñu fexé ban di nango bolo di def
0: surtout lolu señu
1: man dal gis na lolu mom fi ne même daara yi ngay gis ni c'est problème deug deug
0: waaw
1: moy ku nekk ubi daara sama
0: parce que fi li
1: ku nekk ubi daara ate yow ben daara mën ci demal bof
0: te yow mi koy ubi en général mëno ko yow
1: mënu lo sa bop so
0: da ngay bëgg ko la jappalé
1: sa bop xam nga dañuy fa wax ni métier nak boko mën bu la mën yor doko mëna yor
0: wacc na la wallahi
1: bu la métier bu la mën yor doko mëna yor
0: deug la
1: motax il faut que tam lolu tam man ñu xalaat dañuy fexé ba ñi bok activité ñu nekk
0: waaw
1: ñu groupé regrouper wu ci ben mbolo ñu mel mbolo
0: surtout
1: bu ko defé lolu dana yombal liggéey bi day dana tax lu bari bari ci ñu bari bari dana wañu waye nit ñi doxé manam tay yow nga xamné melni yakalant li xamnu rool
0: sax lolu lay nurool kay
1: dëgg dëgg wax yalla ndax yow da ngay def ci activité bu am solo muy dox mi ngi melni rek tay yi ñi def xaaliss rek ñi wéccu xaaliss ñu joxé xaaliss non rek
0: waaw
1: xam nga day war na am business normalement
0: waaw dëgg dëgg
1: xay da ngay def ci tay mu dox lool
0: am na day yow mu jëdam bam doon anarchie rek
1: ku la nekk
0: mais xam nga lolu mo ray télé centre
1: moko mo ray télé centre
0: mo ray sax
1: transfert yi dem
0: ci transfert bi nekk genn fi ñukoy waré lolo ko ray
1: lolo ko ray
0: dañu dem ba fiñ tolni du meut 2 mètres sax
1: ñeta nga gis lu man espace bon meut nangam def ko
0: ba ci walu commerce bi
1: lolo commerce bi nga gis
0: ngay gis ko ubi di jaay frigo nga ñew ci wétam defene
1: dal ubi xam nga yeb di andi concurrence bo xamni yakalat di dal jibi
0: wa finalement kenn du jëri ñu
1: yakalat di dal jibi
0: bo defé secteur bobu dal di tej
1: wa bu ko leg nak mo tax ma japp ni ñi nga xam dañ ñu jangale mom ñu ñoo ci wara jitu
0: hmm
1: fexé dal manam tay ci wat koñ bu nek fegon ñafa nek tay jangale do ngi ñor leen bolo nañ def ben école
0: hmm
1: bu ko def école bobu ñu saytu ko bu normalé ñu ubbil ko ay bankas lepp nak aju ci ben bu ko defé ñom bokk diko doxal
0: hmm
1: dana yombal lu bare bare ci liggéey bi dina safar lu bare way nak ni ñi doxé wax de yalla fu nek way na fa ciut kenn ciap ci def mom
0: légi sax li ci xaw sax ak communication bo xamné yenn say marketing lay gëna gëna dool quoi
1: nga gis ma def nangam
0: marketing
1: amna 100%
0: marketing
1: lay diko amna 100% bo xolam ben ñet élève la am kan la
0: télé kéré 100%
1: nga am 100% wala ton ñu ñu
0: c'est ak reconnaissance aussi xam nga il faut que ñu reconnaître
1: deug la
0: mérite li def c'est important
1: yalla da mën di ñak
0: parce que vraiment gis na né aussi dañuy sofantal mérite dal
1: ak té
0: lolu so amul passeport sax da la tax yow la
1: nga décourager
0: nga genn ci wala
1: da ngay dem ba yokkat
0: waaw da ngay yokkat
1: waye nak non jital passeport rek
0: walaay
1: xayna du ñak buñ ko dé waxtaan
0: inshallah
1: gis dañu ñew solution am dal am gëm nañ ko dal
0: gëm nañ dal
1: ok inshallah
0: wallahi deug la
1: tax jëm té ak mo ci dess
0: wallahi deug la xamna la melna gédé bu fekkone yaatu nonu ma ngi rombu seen pench bi barki defo ma sha Allah
1: ah
0: xam nga lool dafa am solo
1: wax deug yalla señ bi def ci école bi
0: vraiment
1: bu ragné ko
0: ragné ko
1: moy lim wax lé ci école partenariat bi privé ni fofu señ bi mu defé tam ci loxo état bi la ko tek
0: voilà
1: xeyna dess na nak ay nosu ndaw
0: waay
1: lolou rek moy départ fi nek te mom moko defar
0: waay mais ko contrôler
1: mu équiper
0: xana
1: legui lolou la fi nek tay nak état bu fekkonté ten mom du ko yor ñu def ko
0: état
1: andi koy jangale kan xam ñoo yaay saytu jangale yaay recruter ces jangale
0: lu mëna nek la
1: état di len fay boba ki nga xam ya ko recruter payam manam mu wër ko contrat yo mën nga ko résilier
0: waaw
1: ki amna nokoy meuna say
0: koku du sekh ak syndicat bi dara
1: dedet koku do am nokoy saydo
0: ah way
1: nokoy
0: fini bu gisete eta waruko bañ lolu
1: waruko bañ
0: te lolu moko arrange sax
1: parce fofu lañu wara jëm
0: mom mënul
1: fofu lañu wara jëm
0: moy partenariat public privé
1: amul lolu sunu fofu lañu wara jëm na
0: parce que non lañu meuna socialiser jang bi
1: bu
0: ku ne mën ci jot
1: ku ne mën ci jot
0: ñepp wara jang ki am dafa wara jang ki amul dafa wara jang
1: ñepp wara
0: jang dara na lolu mom moy solution bi seigne fallu ko ñu sante la bu baax way
1: jeuf
0: vraiment di ñaan yalla guddal fan wi te wëral la ci jotaay yu am solo yi ngay def
1: amin
0: yaakar na ne waxtaan yu teggu ci yoon te sa buñ la prier rek nga ñew vraiment daara ja aussi gis nañ performance yang fay def diko gëna yaatal lo am solo la fofu tamit nit ñi war nañ ci gëna bayyi xel la seen école seigne mbacke bu sobele nga xamne vraiment yeen ngi def ay effort yu colossal pour sax parce que li ngeen yott ci ay élèves bari na dess
1: ben hein nek ni école bi ci garage rek
0: waaw
1: danaka ñaari jooni matna
0: ñaari jooni dongo nga fa
1: matna def ni legi am nañ bankas bu ubi xayira fofat boy xol xam nañ ñet témer bu ñeen jëm ñeen témer ñu def
0: ak résultat yu am solo
1: am résultat ci am na buñu ubi jajj fi ñu wax jajj
0: da wa jajj waaw jajj de bon na fa
1: def nañ ko
0: ñom ñi ngay jang
1: fini ñi ngi fini dem nañ ba C1 rek fini ren xol dem ñi ngi C1
0: ma sha Allah
1: dem di ñëm C2 inshallah
0: c'est lolu kéro biñ koy inaugurer ma nga fa
1: waaw ñi tam ñi ngi xalaat yeneen yo xam tam noon koy gëna yaat donc
0: man
1: bi dess na way
0: en tout cas mais motax nak ñi nga xamne aussi dañoo bëgg def lu baax té yoré alal investissement bu gën li
1: amut kenn liggéeyul sëñ bu
0: gën li amut barki sëñ defar nit mu dem bay defaré
1: waaw
0: ah lolu sëñ bi
1: mom kay amul lu ko fété kaw bu féké da nga bëgg liggéeyul sëñ bi donc
0: dëgg
1: liggéey fété ko bu féké da nga bëgg liggéeyul askan
0: liggéey fété ko
1: motax mom buntu ko ci bam mom ngi ngi ndal
0: inshallah da ci ñepp ñoo japp
1: rek ngi len sant baax leen gëreem nak ci
0: jere jeuf
1: ñen ta wax da yalla ñu ci def liggéey bam solo
0: man lajuma la sax centre de formation
1: ba bu messere
0: xol fofu
1: tamit fofu ma ngay dox
0: fofu tamit vraiment
1: c'est ma
0: vision bu am solo la
1: fa walum électricité
0: wala lolu
1: ci ne ubbi nañu série bi ñu stack moy gestion économique manam ma mu ñu am lu fay def ci war wut seen bac
0: setal
1: ubbi nañ ko fa ren
0: ma sha Allah
1: ni inshallah bekkul dajati bañu ubbi wat nga xam ni ko bëgg def mom nek spécialiste complètement rek ci walu technique science ak technique
0: rek lay jàngalé bu
1: wax mom lay jàngalé
0: ma sha Allah
1: bo mën na am buñu déme ba melni ñu bëgg mel ko dañuy def ay bété mën na def BTS
0: inshallah
1: way bu ko défé ubi fu tam série S1 S2
0: xolal lolu
1: stack ak yoy
0: ma sha Allah
1: S3 bu ko défé nga xam mom day spécialiste wu ci lolu wafat señ bi
0: ma sha Allah
1: muy ñu sant señ mamour bu baax
0: mom wallahi man nako kay
1: moko mom lañ ko joxon mu joxé wat
0: wallahi
1: fi ji khayran mom nga joxone mu joxewat
0: ko
1: neena
0: mom dafa am espace dafa am temps mom espace boko jox rek
1: mako jox rek
0: mu jox
1: ko service de l'éducation lol nak xam nga tay
0: lu am solo lolou
1: fi ñu yor ci khayr nga xam tay manam
0: waaw
1: téré boko taxawul fi nek ni yag na ni 100 millions man nako
0: wallahi
1: waaw soko defone ay barab diko liyet man nga ci gagnal
0: ah bur ci am ala juru jax
1: dé mala di jax dé nonu man wax ndial ko ko meuna joxe non
0: té xalé yoy muy génné xam nga man amna fi mbokk bo xamné admi won na ci linak bi
1: mu nga wax
0: té don def Miss Mathématique daa jor deuxième
1: né né ndey ndey jor amar
0: ndey jor amar
1: ndey
0: jor amar so wala nek
1: daa Miss Science
0: hein
1: Miss Science daa mo jël deuxième
0: ma sha Allah
1: non nekon def ni
0: ak moyenne yu extraordinaire
1: ci nek ni reñ ci alhamdullah mo ngay
0: mom dal di deug
1: alhamdullah alhamdullah dal
0: parce que bañ démé ci linak bi aussi seen xalé lañ fa fekk
1: am ngeen linak batam fimné at mu jot ñu am ay ay kanda
0: yo té lolu moy ñi gëna xarañ ci Sénégal
1: ñi gëna xarañ ñom lañuy tan ñu ñi tan
0: ñu tan leen
1: té yalla dafa defit nak bañ fa démé na ngay def ay résultat fofu
0: bobu ci ci li nak
1: da ndax ay ñoy fa jël premier ci classe
0: xol lool
1: ak ay moyenne yu yéme sax
0: xol lool
1: yéme sax
0: xam nga kérok bo fa señ mamour di jaar bañuy dem tamba mais kurelu xasi da ngay ñu kéro
1: ñom la kurel bam nga kurel wa kurel mu téer té ña ci ëpp nak
0: ah
1: mëna no xamna jaar nañ sëñ lool fi ci
0: frab bi deug deug nak
1: ah motax fi ni bo démé li nak bu séju bi
0: waaw
1: ke fa ñëk nek président gouvernement scolaire fi lañ ko formé
0: fi ni
1: la génn
0: c'est trop lourd
1: fi lañ ko dalé première bam dem ba am 3ème
0: machallah
1: admé concours de seconde bop
0: da ngay sé
1: manam mom dal xamna né dal ligéy bi dal mom sin cheikh
0: en tout cas day na war dal
1: an dal amna yakkar ci ni dana bax
0: ak ligéy wax dal ñu né prophète
1: cheikh wa inshallah lool deug
0: mo yakkar dal
1: lool moy deug
0: na lool bop deug bu yërpeul le
1: bop xeyna nit ñew leleg rek mo ko dal
0: cete
1: waye nak fimne manam soir mo ñi atté dal
0: waaw waaw waaw waaw
1: fimne gëm nañu dal dess mam dal gëm na né ay
0: neew
1: at ñaar at ci kanam
0: ñet ah
1: dañ la tégal ci marché produit bo xamné ni
0: yaakar na ko ba nga xamné bo démé bo ca njombotalu état ba
1: waaw
0: cadre bo fa fekk
1: waaw dañ fa
0: boko topé fi lay baye
1: dal
0: nga ko wax dé yaag nga ko wax dé
1: gëm na ko dé
0: waaw
1: dé dama gëm na dé fimne gëm na dal at neew la la may ci nek ni
0: waaw
1: mom da nga dañ la tudde ay gaay yo xamna ni mom da nga xamna ni mom
0: machallah
1: amna niñ tek ci rew
0: amin way amin amin
1: inshallah yalla yalla fekke yalla ko rek
0: wa amin nga fekke lepp señ mamour aussi fekke lepp ñu diko ñaanal vraiment mom xawma kuy pass pass mom dakar ran yor na ci lu takku ndax boko indi fi mu ne mu tollu ni machallah waaw te lu sonu du tay
1: bëgg ki dem dong la joge garage ci école
0: waaw waaw set ci won nako
1: lool lepp
0: ha
1: te waxna xali neen li ab soñ la war doon ci ndax
0: ha
1: dig bu tek la fa ñew ay 2
0: heures
1: man len tangaru rek yak jot geek
0: waaw
1: ité yi bari yépp bu ko daggé di ñew di sétti
0: waaw fierté bi bu gisé élève yi ak condition yi nek
1: ndé sax lolou dafa am solo
0: hmm
1: dafa am ben ma netal né ma seen ci am bakki genn faan ma ci di jamonum
0: hmm
1: dara da ñew ni salax ci ben classe dem tok ci gannaaw
0: lay lay
1: lay ni jangal ko dem jangale nga lolou dafa
0: ah
1: lolou am solo la
0: seigne ak am solo seigne ak
1: may ne ma dindi légui nak ngeen la démystifier yenn yi
0: deug la
1: manam fi ne tay ci mitat yow nga nek inspecteur lu be non da nga waron bis yeeng ñu salat classe dem
0: fofu deug la
1: ni wa jangale
0: tok rek dafa jangale
1: ministre sama na ko man def waye bo jappé ne yow manam salon yu climatiser nangam lool rek lu dara
0: yow bureau bi ngay jëkëli jëri
1: bureau ngay jëkëli jëri
0: bureau bi lu muy jëri
1: xam nga tay nga ne dama rek la jangum senegal dem ba sëri wala mel non
0: ah
1: ñu ne ci fan la lu ci hôtel bo xamni hôtel luxe bo xamni
0: ad di joxe per job
1: ah yow yow jax so lolou defaru njang
0: su gaay noppé dañuy laaj kagne séminaire bi
1: yawat ngok yaw na kagne lañu defat
0: jërëjëf Seigne Fallou Moussa Sat vraiment sant nañ ko bax bokki kon mu ngok sen jotaay li mat waxtane tay ñu amone tawfiqu dalal Seigne Fallou Moussa Sat inshallah bu benen yone ñu sétal ci kanga bi dalal len parce que li mu wax ni dañ ci wara nek di ci wax ba kérok ñukoy jëm
1: inshallah
0: faw bu señ bi waxé ñu jël wax ja sét luñ ko matérialiser way faw aussi li nga xamné da fa nek ci système bo xamné bu lèr la bu fiable genn ay résultat yo xamné wër na la li ci kanam touti rek mom rek mo fi nek lolu nañ ko dolel nañ ci japp nañu sét numu tassaro ba ñepp jot ci parce que lolu dong mo ñi genn ci jafé jafé yi nga xamné ci lañ nek ak ci liñu dëgmal yakarna né té le señ bi waxon makk ak medina lañ waru nurool am nañ potentialité bi parce que makk barki demb pétrole bi tax ñu mel li ñu mel té lolu yagul yow capital humain bi ngay wax ñun dañ ko am am nañ alal am nañ xam xam am nañ doolé am nañ mbolo c'est di borom doolé ki nga xamné mom katan rek la am buñ ko soxla day ñew mais lolu yakarna né mo gën jama mo gën xétu gañjar yépp yalna yalla def résultat yoyep nak ñu dem ba mu doon lu matérialiser wu ñu dajé waxtané ko mu doon jëriñal dëkk bi waye doon jëriñal Sénégal mais au-delà de Sénégal sax ci sous région bi parce que Seigne Touba aussi buñu ko limiter ci sunu bir ni rek dafa wara genn sous région bi parce que Afrique aussi buñu xane moy ëllëgu adina sax yaakar na né lu mel ni mo wara mëna tax mu doon ëllëgu adina
1: inshallah
0: kon ñu ngi sant ñëpp di gëreñ ñëpp di leen jox dig dajé ci benen jotaay ci lima ta waxtané jëre ngeen jëf jëre jëf Seigne Fallou